Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētēj kungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kai dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasnīgt tev. Abba tā uzdevē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovē mums žielestību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu mutus esi saskaitījis, moc mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji purpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasūs un puķiem pļovos. Lūdz nātolinīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

0: Mūstamies kopā ar pirmajiem gaiļiem. Jau pūkstens pīci.
1: Jūs klausītājs Latgales radiju.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārtā svieteikungs šodienu. Šodienu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kai dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidēgi, kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasnīgt tev. Abba tāvs, dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovai mums žielestēbu saprast, kaut dzirkstinu tos mīlestēbas, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitējis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestēbu pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasūs un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tos dāls. Āmeni.

0: Dīva tava un dāla un svāto gura vārdā. Amen. Mīrs jums.
1: Un ar tavu guru.
0: Dīvs nodzglop mani, kungs, nasakavē mani pareidzēt. Mums palieks un globies tu, kungs, nasakavē. Brūd un mūsas. Nužalosim savus grākus, lai mēs varam cīnīgi jiem dalībušajos svātajos noslēpumos. Es atsazēju tu visvarenajam dīvam un jums, broļi un mūsas, kas daudz esu grākojis ar dūmam, vodim, darbim un nolaidību, un avainiem, un avainiem, un avis lielāko vaini. Todēļ es lūdzu visvātoko jauno Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūs uz broļi un mūsas aizlikt par mani, kungu mūsu dīvu. Lai apsažāloj par mums visvarenais Dievs un pīdies mūsu grākus, lai mūsu sīvēt mūžīgajā dzīvē.
1: Amen.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Kristu apsažāloj par mums.
1: Kristu apsažāloj par mums.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Lūksimies. Kungs, esi kūpā ar saviem kalpim, kas slavē tevi. Radētoju un valdnīku, un tīm, kas tevi lūdz, atkoja savu mūžīgu labestību, atjaunoja tavu radību un saglabāja to, ko esi atjaunojis, caur mūsu kungu, Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi dzīvo un valda svāto gara vienībā, Dievs visos mūžu mūžos.
1: Amen.

Lasējums no pravīša Jeremija grāmatas. Jūdas ķēniņa Sedecija valdēšanas sokumā 4. Godā 5. Mēnesī Azura dēls Hananijas pravīts no Gibeonas uzrunoja mani kunga nomā prīstari mūsas tautas prīšā sacēdams. Tu soka debesu pulku kungs, Izraēļa dīvs, es salaušu Babilonijas ķēniņa jūgu, vēl tikai 2 godi, un es likšu atnest atpakaļ uz šo vītu visus kunga noma pīderumus, kūnu šos vītes paieme Nabukodonozors na Babilonijas ķēniņš un aizvede uz Babiloniju, un Joahima dālu Jehoniju, Jūdas ķēniņu un visus Jūdas trimdinīkus, kas ir aizgojuši uz Babiloniju, es atvešu atpakaļ uz šo vītu, soka kungs, jo es salaušu Babilonijas ķēniņa jūgu. Tad pravīts Jeremijs uzrunoja pravīti Hananiju, prīsteri mūsas tautas ocu prīkšā, kuri stovēja kunga nomā. Un pravīts Jeremijs teica, lai nūteik, lai kungs tai izdura, lai kungs pīpilda tavus vordus, ko tu pravītoji, ka pīderumi atsagrīs kunga nomā un visi trimdinīki uz šo vītu. Tumār pasaklausi šo vordu, ko es sacēšu tavam un visas tautas ausim. Pravīši, kas bija pirms manis un pirms tevis jau kopš senceniem laikiem, pravītoja pret daudzam zemem un daudzam tautam par karu, par spaidim un par mieri. Bet pravīts, kas sludinoja mīru, tiks uzskatēts par patīsi kunga siltētu pravīti tot, jo jau vordi pīsa pildēs. Tad pravīts Hananijs no pravīša Jeremija kokla nūjēma jūgu un tū salauza. Un Hananijs sacēja visas tautas prīkšā, tu soka kungs, tāpat pēc 2 godim es salaušu Nabukodonozora Babilonijas ķēniņa jūgu, nūjamot tu no kokla visam tautam. Pravīts Jeremijs tad aizgoja savu ceļu, un pēc tam, kad pravīts Hananijs bija salauzis jūgu uz pravīša Jeremija kokla, Jeremijam atsekloja kunga vords, kas sacēja, ej un pasaki Hananijam, tu soka kungs, kūka jūgu tu salauzi, bet to vītā sagatavoja dzelža jūgu, jo taiso, ka debesu pulku kungs Izraēļa dīvs. Visam šam tautam es uzliku koklā dzelža jūgu, lai tos kolpotu Babilonijas ķēniņam Nabukodonozoram un tos jam kolpos, tāpat es jam pakļovu arī sauvaļa zvierus. Un pravīts Jeremijs sacīja pravīšam Hananijam, klausīs Hananī, kungs nav tevi siltējis, bet tu esi licis šai tautai, lūlot maļdēgu cerēbu, to pēc kungs soka tai, redzi, es tevi nūslaucēšu no zemes viersa, tu nūmiersi šimā godā, jo tu esi sludinojis nausticēbu kungam. Un pravīts Hananijs nūmara timā godā 7. Mienesī. Tis ir dīva vorce. Kungs savus likumus man moci, kungs savus likumus man moci, nūvirs no manis moldu ceļu un savu likumu žielēgi man doboj, nātiem munai mutai patīsēbas vordu, jo es uzaticu tavim sprīdumim. Kungs savus likumus man moci, lai man pīsavierš tī, kas tevi beistās un atzējis tavus priekšrokstus, muna sirds, lai ir nāptraipēta tavu likumu priekšā, lai es nanūnoktu kaunā. Kungs savus likumus man moci, man uzglum griecinīki, lai pazudinotu mani, bet es jamu vārdā vārā tavas mocēbas. No taviem lāmumiem es nāsu atsakopis, jo tu man esi devis likumu. Kungs savus likumus man moci. Alleluja! Rabbi, tu esi dīva dēls, tu esi Izraēļa ķēniņš. Alleluja! Kungs ir ar jums. Lasējums no svāto evaņģeliju, ko uzrakstējis Matejs. Pēc tam, kad ļaudis bija pāduši, Jēzus tivlēņ lika mocekļiem kopt laivā un pirms jopursa ceļ tūtrā krostā, kolēdzis atlaist ļaudis. Un jis atlaidisi ļaudis uzkopa kolnā vīnatnē lūgtīs. Vokuram īsastojot, jis bija tur vīns pats,
bet laiva jau bija atsatolinojusi no krosta daudzas stadijas un tūmā toja viļņi, jo bija pretvējis. Bet ceturtos nakts sardzes laikā es atnoce pie jim pa jūru, un mocekļi radzot jūs staigojumu pa jūras viersu, nūsabēda sacēdami, tis ir spūks, un aiz bailēm īsoca klīgt. Tad Jēzus tūlēļ atsasauca sacēdamis jim, esi drūši, tis asu es nasabēstit. Bet Pīters jam atbildot sacēja, kungs, ja tu esi, ja tas esi tu, tad līdz man īt pie tevis pa jūdiņa viersu. Un jis sacēja, noc. Un Pīters izkopis no laivas staigoja pa jūdiņa viersu un devēs pie Jēzus. Bet redzot stipru vieju, jis nūsabeida un sokdams grimt īsasauca, sacēdams, kungs, lob mani. Bet Jēzus tūdeņ iztīpa rūku un satvēra jū, jam sacēdams, mosticēgais, kopies tu šaubējis. Un, kad jī īkopi laivā, vies nūmara, nūrama, un tī, kas bija laivā, krita jo prīkšā sacēdami, patīši tu esi dīva dāls. Porsacēlu šī nūnoce Genezaretes zemē, un, kad to nūvada ļaudis jū pazina, jī izsūtē viesti pa visu to apgubalu, un pie jo nese visus slimnīkus, un lūdza jū atļaut pīsaskart kaut jo driebju veilei, un visi, kas pīsaskore, kļiva vasali. Tas ir Kunga vārds.

pieminot svētā misē, ticēja, ko vajadzības lūksimēs. Par visu kristīgo tautu, lai dzīva ticēja būs uz svētoko sakramentu pulcina ļaudis Dīvu no mūs. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs. Par visiem svētos misas dalībniekiem, lai Dīvs pišķir jums savas žielestības. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs. Par kristīgiem vecokim, lai uz svādienes divkolpojumu ienok kūpā ar bārnim. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs. Par tim labas gribas ticēgim, kurim nav īspējams būt dīvnamā, lai arī viņus pavada dīvas vietēba. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs. Par mums pašim, lai mēs labok apzinotos, cik liela nozīme dīvnamam ir mūsu dzīvē. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs. Lūksim, lai īsastoja mīrs Ukrainā un visā pasaulī. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs. Aizlūksim par mirušajiem, tiem, kas apbedēti mūsu draudzes skredeļu kopsātā, un vēl par mūžēbā aizgošos Antonijas Spruženikas dvieseli. Kungs dovoja mirušiem ticēgiem mūžēgūs vārtlēmi dabasūs. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.

Kungs Jēzu, kas esi mums atstojusies svatogu sakramentu par piemiņu savam cīšanam, dori, lai mēs tavas mīsas un asiņu svāto noslēpumu tai gūdinājam, ka varētu pastāvīgi saimt tavas pestēšanas augļus, ko lūdzam no tevis, kas dzēvo un valdi mūžu mūžos.

Slavēts esi, kungs, visuma Dievs, jo no tavas devības esam saņēmuši maizi, ko tu upurējam šo zemes un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūst mums par dzīvības maizi. Lai ar šo jūdiņu un vēna noslāpumu mēs kļūstam tavas divas jebas dalībnīki, kas esi labvēlējis pieimt mūsu cilvēcisko dobu. Slavēts esi, kungs, visuma Dievs, jo no tavas devības esam sajāmuši vēnu, ko te upurējam, vēna kūka un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūst mums par garīgu dzierīni. Kungs, pieņem mūs pazemības gorā un satriktu sirdi, un lai mūs super šudien tavā priekšā, kungs Dievs, ir tev pateikams. Nomazgoj mani, kungs, no manas netaisnības un no manas grāka mani šķeist.

0: Kungs, tevi lūdzam, labvieļīgi svietē šos dovanas, ko nesam, kā mūsu goreigu upura zēmi, un dori mūs pošus par mūžēgu dovanu Tev, caur Kristu, mūsu Kungu.
1: Amen.
0: Amen. Kungs ir ar jums.
1: Un ar Tavu goru.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie Kunga.
0: Pasateiksim Kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnīgi Tev pasateikt. Patīs ir taisnīgi gūdinot Tevi, svātais Tavs. Jo vienīgi Tu esi dzēvais un patīsais Dīvs, kas bija pirms mūžiem un esi mūžēgi, mojodams napī ejamā gaismā. Vienīgi Tu esi labs, vienīgi Tu esi dzēvības olūts, kas radīja visumu, lai savas radības pīpildētu ar svietēbu un daudzus īprīcinotu ar savas gaismas spūžumu. Un topēc Tavā priekšā ir neskaitami eņģeļu pulki, kas dīnu un nakti Tev kalpoj, un skatot Tavu gūdēbu, Tevi namitīgi slavēj. Kūpā ar jīm arī mēs, un ar mūsu balsim, kotra radība zam dabasim, līksmi atzēstam Tavu vordu, prīcēgi saucot. Svāts, svāts, svāts ir Kungs, debess pulku Dīvs. Debess un zeme ir Tavas gūdēbas pilna, Hozanna augstumos, svietēks, kas no Kunga vordā. Hozanna augstumos. Mēs slavējam Tevi, svātais Tavs, jo Tu esi vēls un visu esi radījis ar gudrību un mīlestību. Tu radīji cilvēku pie savas lēdzības un uzticējam rūpes par visumu, lai kolpojūt Tev, vienīgajam radētojam. Jis valdētu por visam radējumam, bet, kaut nepaklausības dēļ, Jis pasaudīja Tavu draudzēbu, Tu jūnāc to novest varā, bet žālsirdīgi visiem sniedzi palīdzību, lai tī, kas meklē, varētu Tevi atrast. Tu arī vairoko ar cilvēkiem esi pīdovojis derēbu un savu pravīšiem jūs mocīja gaidēt pestēšanu. Tu svātais Tāvs tai mīļoja pasauli, ka laikam pīsapildot siltēja mums savu vīdzimušu dālu, kai pestētoju. Īmīsojis no svāto gora un pīzimis no jaunavas Marijas, jis kliva cilvēkam lēdzēks visā izjemot grāku. Nabogiem jis pasludinoja pestēšanu, gīvstekņiem atbrīvošanu un sirdī nūskumušajiem prīku, lai pīpildētu Tavu pestēšanas nūdūmu. Jis pats sevi atdeve novei un augšam ceļūtīs no mirušajiem satrīca novi un atjaunoja dzīvību, un lai mēs vairs nadzīvotu sev, bet jām, kas mūsu dēļ numara un augšam cieļēs. Jis ir atsūtījis mums no Tevis Tavs svāto goru, pirmo dovanu ticēgajiem, kurš pabeidzot Tava dāla darbu pasaulē, pīpilda Tu ar ikvīnu svātdarēšanu. Tāpēc, Kungs, Tevi lūdzam, lai svātais gors svātdara šos dovanas, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni šo lielo nūslāpuma svinēšanai, ko jis mums ir atstojis kā mūžēgu derēbu. Jo, kad bija pīnokusi stunde, kurā Tev, svātais Tavs, vajadzēja pagūdinot savu dālu, jis pats mīļodams savējūs, kas bija pasaulī, mīļoja Tūs līdz golam un ādūt ar jīm vakariņas, Jis paiemē maizi, svietēja un lauza un deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit nu tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšam celšanos līdz pat tavai atnokšanai.
0: Tāpēc arī mēs, kungs, svinot tagad mūsu atpestēšanas pīmiņu, pordomojam Kristus novi un jo nonokšanu mirušos valstībā, atzīstam jo augšanu celšanos un uzkopšanu pie tavas labos rūkas un gaidot jo atnokšanu gūdībā, upurējam tev jo mīsi un asni, upuri, kas tev ir pateikams un nas pestēšanu visai pasaulē. Uzlūkoju, kungs, šo upuri, ko tu pats esi sagatavojis savai baznīcai un labvēlīgi dori, lai visi, kas ies no šos vīnas maizes un dzers no vīna bikera, teiks svāto gora vīnoti vīnā mīsā un kļūs dzējus upurs Kristu tavas gūdības slavai.
1: Tagad, kungs, atcerīs visus, par kuriem mēs tev upurēm šo pīnesumu, mums pirms tev kolpu mūsu pāvestu Leonu, mūsu veiskupu Joni un visu veiskupu kortu, kā arī visu goreidznīceibu, tūs, kas upurei un šeit klotas ūšos un visu savu tautu un visus, kas no sirds tevi patīsi meklēja. Atcerīs arī tūs, kas rīgošu Kristus mīrā un visus mirušos, kuru ticēba tikai tev bija zinama. Mums visiem tojiem bārnim žalsirdīgais tāvs ļaun sasniegt dabas un montojumu, līdz ar svātoko jaunavu Mariju dīva dzemdētoju, ar svāto Jezupu jos leigavaini, ar apostolim un tojiem svātajiem tavā valsteibā, kur līdz ar visu radēbu atbrīvotu no grāka iznīcēbas un noves, mēs tevi slaviesim caur Kristu mūsu kungu, caur kuru tu pasaulē dod visu labu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jūnjīmā, tev dīvam visvaranajam tāvam, svāto gora vīņeibā, ir viss gūts un slava visos mūžu mūžos. Paklausot pestētoja vārdiem un jo dīviškiu likumu pildot, mēs ar paļovēbu sokom, tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēs, lai tūp tavs vārds, lai atnok tava valstība, tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu diņišku maizi dūd mums šudin un pīdūd mums mūsu porodus, kai arī mēs pīdūdam saviem porodnīkiem un naiveģi mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, labvielīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai tavas žālsirdības spākā vienmērosam breivinu grāka un pasvargot un jebkaida namīra, gaidot svietīgos cerības pīsapirdēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīdara valstība un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apostoliem, mīru es jums atstoju, savu mīru es jums dūdu, raugīs nevis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvieļējīs tai dovot mīru un vīņēbu, kas dzēvo un valdi mūžu mūžos.
1: Amen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīnmāru.
1: Un ar to goru.
0: Sniedzit cits citam mīra zēmi. Pakstekumu. Dīva Jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažāloj par mums. Dīva Jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažāloj par mums. Dīva Jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, dovoj mums mīru. Mūsu kunga Jēzus Kristus mīsa un asinis, ko savīnojam, lai palīdz mums sasniegt mūžīgu dzīvi. Kungs Jēzu Kristu, dzīvo Dīva dāls, saskaņā ar tāva gribu un svāto goru leidzdarbībā, tu ar savu novi dzīvinoji pasauli, ar savu svāto mīsu un asni atbrīvoji mani no visom manam netaisnībam un ikvīna ļaunuma. Palīdzi vīn Marī vārot tavas bauslēbas un naļau mani kotni tevi škiertīs.

Lūgdīva jārus, kas nūceļ pasaules grākus, svietīgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnieks, kad tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu, un muna dvieseļa klīvs vasala. Kristus mīsa, lai pasargoja mani mūžīgajai dzēvē.

kung slerte ir dviese lepijamam šo sakramento un dovana, ko sajamam laicēgajā pasaulī, lai ir mums dzīdinojums mūžēgajai dzēvē.

0: Kungs pastāvīgi sorgoja tūs, kurus esi atjaunojis ar dabas dovanom, nalīdz tim savu palīdzību un dori jūs mūžēgos pestēšanas cīnēgus caur Kristu mūsu Kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lai Kunga vārds ir slavēts. Mūsu palīdzība Kunga vārdā,
1: kas ir atējis dabasus un zemi,
0: lai jūsu svietēvas varenais Dievs Tāvs un Dāls un Svātais Gors. Dīva žielestība, lai jūs pavada
1: pateicība Dīvam.

0: sokam strodot jau 8 reitā.
1: Starptautisko notikumu apskats.
2: Vasali cīnēmī Latgulis radio klausētoja jūs uzmanībā pasauļa notikumu apskats. Saistībā ar progresu diplomātiskajos sarunos ASV prezidents Donalds Trumps apturies plānotu trīciņu Viļni Irānē. Platformā True Social Trumps sasdien paziņoja, ka trīciņu apturiešana ir nosacējums, kā dabūt vienošanos, iz kuru noteikot strauja virzība. Es uzsvēru, ka ASV armija ir gatava uzbrukt ar pilnu spēku, taču Irānai citas reģiona valsts ir logušas Vašingtonai atceturētīs no uzbrukuma, tā kā esot dabūt vienošanos par vienošanos perimetru. Kai sacīja Trumps, īrūs no to vienošanos ītver Hormuza šauruma pilnīgu atkal atdarēšanu Irānas kūdūdu draudu izbēgšanu. Es desacīja, ka arī Izrēla īvāros vienošanos. Trumps nosniedza detalizētāko informāciju par īspējamo diplomātisko progresu. Arī Irānai citas sarunos iesaistētos reģiona valsts situāciju nokomentē. Savpus Melnajā jūrā pēc Ukrainas jūras drona uzbrukuma nogrims konteineru kuģis Janina, kas pieder Krīvejas valsts kūdula enerģētikas aģentūras Rosatom kompānijai FESCO. Viestē Krīvejas mēdijā atsaucoties iz Rosatom vadētoja Aleksija Lihačova paziņojumu. Izpaviestē, ka kuģis nogrims 1. augusta naktī Melnajā jūrā 130 jūdzes no Novorosijskas divie Ukrainas jūras drona uzbrukuma rezultātā. Visi 17 apkalpes locekļi tika izglābti. Klopti. Pagojušajā nedēļā vienā no Krīvejas trīciņiem Kievai balistisko raķetu iznici no ASV i Ukrainas kūpuzjāmuma terminālu autonomī drona rūpnīcu. Viestē Britu laikraksts The Guardian atsasaucoties iz avotiem. Terminālu autonomī ražo augstas precizitātes dronus trīciņam dziļi naidnīka aizmugurā sacīja avots, kas ir pazīstams ar uzjāmumu darbu. Itī droni ir aprēkot ar vadības sistēmām, kas ir izturēgokas pret Krīvejas radītējiem radiotraucējumiem. Terminālu autonomī ražotī droni ir aprēkoti ar mākslīgo intelektu, tie izmantoja tehnoloģiju, kuras darbības rezultātā lidojuma nosegumā pūsmā drona vadēbu poriem mākslīgais intelekts 5 elektroniskos kaujas līdzekļu vai mobilu sakaru signālu bloķēšanas klostē The Guardian. Krīvejas bruņoto spēku raķešu trīciņos Kijevai naktī sazdina nogalinoti vismaz 9 cilvēki ievainoti 28, tā paziņo vietējās amatpersonas. Saskaņā ar valsts ārkārtas situāciju dienesta datiem 7 cilvēki goja bojā Darnicas rajonā Kijevas dienvidaustrumos, 2 Solomjankas rajonā galvaspilsētas rītumos. Saskaņā ar dienesta datiem starp ievainotiem ir 4 bārni. Pēc Ukrainas Telegram kanāla aprieķinim Krīvejas Kijevi izšo vairāk nekā 23. Raķetis gan balistiskos, gan spornotos raķetis. Vēl 2 cilvēki ir īvainoti netoli no Kijevas, kur spriežot pēc globē publicētajām fotografijām, ir video aizdegusās lela noliktava. Visdrīzāk, ka Krīvejas armija ņūļi izmantoja to, ka Ukrainai trūkst porgivie raķešu, ir līdz ar to ir pastiprinos uzbrukumus Kijevai citam pilsātam. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis sacīja, ka dēļ porgivie raķešu trūkuma Ukrainas armija ir izdevies notrīkt tikai 1 no 27 Krīvejas radētajām balistiskajām raķetēm. Visticamāk, tādā veidā Zelenskis rauga izdarīt papildus spīdīni iz ASV vadēbu dešķirt Ukrainai tīsēbas ražot patriotu pretgaisa aizsardzības raķetes. Ukrainas orlītu ministrs Andrijs Sibiha paziņo, ka Krīvija naktī iz sazdini Kijevā izraisējusi eistu no ēļni. Jūsvēra vajadzēbu mudrai nostiprinot Ukrainas gaisa aizsardzēbu. Lielāko daļu no apmēram 60 tūkstošiem migrantu, kas pagojušos nedēļas beigos ītika Spānijas anklāvā Seutā, jau ir atsagriezušies Marokā. Lai arī Spānijas varas izstādes sacīja, ka situācija sok stabilizēties, vizda golam nav skaidrs, kas pamudino tīka lielu marokāņu skaitu poristīnu laikā, paldūt nelegālais čārsot rūbežu, kap nokļūt itamā mozinkajā pilsētiņā. Reaģējot iz itam notikumiem, Francija Itālija pastiprinoja sauszemes rūbežu kontroli. Tavēl jodusaka, ka Spānijas valdēba sazdien paziņo, ka Spānijas Marokas rūbeša krīzes upuru skaits Seutā ir daudz līdz 67. Izstar bojā gojušajiem ir gan noslēkušie, gan arī cilvēki, kas goja bojā drēžē. Pēc vairoku dīnu haosai purpildēt mīrlumu ar cilvēkiem, kuri cerēja uz laboku dzēvi Spānijā, Seutas dzēvotoja sazdini sagaidīja mīrā. Tomēr drošības situācija itmā 84 tūkstoši dzēvotoja autonomajā pilsētā visvaļ ir cīšanā stabila. Bet par laimi situācija stabilizējās Francijā, kur lielokais meža gunskrāks kopš 1949. Gada ir pakļauts kontrolē. Tā paziņoja Francijas iekšlietu ministrs Laurence Nunez. Gunskrāks ir pakļauts kontrolē, it is vairs neizaplatās paviestie Nunez. Tomēr dasakot, ka dažos īstos gunskrāks visvaļ ir aktīvs. Francija jau vairākas nedēļas cēnās ar meža gunskrākiem pēc vairākiem karstuma viļņiem, kas ir pilnībā izkaļties upis i veģetāciju. Žirondes reģionā Natuļnu veina ražošanas galvaspilsātas Burdo gunskrāks ir izpūstējis 42 hektāru prīžu meža gar Atlantējas okeāna krostu. Gunskrāks ir iznicinājis arī apmēram 240 sātes. 4,7 magnitūdes zemestrīce. Iz rītumiem no Itālijas pilsētas Neapolis īvainots 21 cilvēks nodrēti pūstējumi sātam, tā paziņošas varas īstodis. Saskaņā ar Itālijas ģeofizikas vulkanoloģijas institūta datiem zemestrīce notika pīkdiņas okurā Kampī Flegrē apgabalā 3 km dziļumā. Ītamā apgabalā, kur atcerunās Eiropas lielokais vulkāna krāters, bīži novērojama seismisko aktivitāte. Zemestrīce izraisījis arī vairāku neapdzīvotu sātu sabrukšanu i zemes nogruvumus. Paldiskai klausētājs starptautiskos notikumu apskatu. Lai jūsim loba, i mīrēga jauno darba nedēļa.
3: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales Bols.

0: Palīdz kopā ar Latgales radio. Pareizs laiks, 9 nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē.

0: Daugavpils izdzīvotoju un visi no 1. augusta pastaigas pa pūra tako esplanādes parkā var baudāt pilnā garumā, jo beidzīs putnu ligzdošanas periods, kas ilga no 1. mārta. Pūra tako esplanādi ir unikāls turisma un dobas izziņas objekts, kura garums ir aptuveni 1,5 kilometrus. Tajā priekot ar vairokam skotu platformam un sliepņiem, kas ļauj vārot putnus un dzēvniekus. Tā kā atcerūdās esplanādes mitrojā blokus Latgaļas zoodorzam un pīdovoja divas īspējas pietēt purva dzēvi. Mīrēgu pastaigor lovīkortotu taku un pīdzēvojumu maršrutu pietnīka stilā. Tā kā ir arī vairokas ieejas vīna pie skotu platformas paugura no esplanādes parka un Kandavas ielas pusis, Pie Daugavas ielas gojēju ceļa blokus notikjūdiņu attērēšanu sīkortu teritorijai. Pie Daugavas ielas gojēju ceļa blokus suņu pastaigu laukumam un no Latgaļas zoodorza pusīs. Latgaļas zoodors spīdova izbaudāt arī virtuālo ceļojumu pa pūra taku. Vairoki informācijas par aplikāciju, kas sniedz plašu informāciju par ratiem un aizsargājumiem sugam un pīdova personalizētas četru dimensiju ekskursijas var lasāt daugavpils.lv. Savukārt Daugavpils komunālo saimniecības porvalde atgodināja, ka apmeklētojiem ir josaglaboja tērēba un joizmata atkritumi tikai tam paredzētajos konteineros. Saistībā ar svētokos Jaunavas Marijas debesīs uzimšanas svētki Maglionā 14. un 15. augustā ir veiktas izmaiņas dzēļceļa transporta kustēbas sarakstā maršrutā Reiga Daugavpils. 14. augustā norēkots vilciens 14.01 no Reigas iz Aglunu un 15. augustā norēkots vilciens 15.30 no Aglunas iz Reigu. Jēkabpils novada sociālīs dienests uzsots praktisku īmaņu meistarklāšu ciklu ģimiņom. Jau 1. jūlīt reiz Jēkabpils novada sociālo dienesta ģimiņas asistentis kopā ar trejom mammam, bārnim un divom jaunītiem pīzadaļājās zemiņu meistarklasī Zasas pogosta zemnieku saimniecībā bārzi. Daļiebniekus sirsnēgi uzjāme saimniecības saimnīca, kura deva izpiepošam lasēt zemenis un dovanoja 10 kg ūgu kūpēgai īvārujējuma gatavošanai. Pēc tam daļiebnieki devās izvīsēt iz dīnas centru, kur kūpēgi gatavoja arī zemeņu īvoriemu. Sociālo dīnestā ģimiņas asistentiem šeit nebija tikai vosaras aktivitāte, bet izpies stiprinot ģimiņu saustarpējos attīcēbas, veicinot uzaticēšanos un sadarbēbu radāt pozitīvas emocijas. Šī praktisku īmaņu meistarklāsē ir pirmo no vairokom plānotajom nodarbēbom. Meistarklāšu ciklus paredzēts, lai ģimiņam sniegtu īspieju apgūt un pilnveidot dažādas ikdienā noderīgas prasmes, kā arī lai stiprinotu vecāku kompetences, veicinotu bērnu iesaisti praktiskajos aktivitātos un sekmētu ģimiņu savstarpējo sadarbību.
1: Laika ziņas.
0: Dienā šodien laiks būs sauss, tomēr dabas uz brēžam aizklos arī kaits mokuņs. Būs slāns viejs un gaisa temperatūra būs plus 19, plus 24 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ētarā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Svētā mise vislielākais brīnums šajā pasaulē. Tā ir Jēzus klātbūtne vārdā un zem maizes un vīna zīmēm. Svētdienas evangēlija lasījumu komentē priesteris Ilmārs Tolstovs. Kristīgā ticība – cilvēka atbilde Dievam, kurš ir atnācis Kristū. Sandras Krupenko sagatavotais apskats. Pāvests Leončis apskats. Pāvests Leončis.

Augusta mēnesi, arī jau rīt, 3. augustā, svētceļnieki no Salaspils un Ogres dosies kājām uz Aglonu. Un šodienas evaņģēlija Jēzus sapulcina savus mācekļus kā svētceļniekus, lai būtu kopā ar viņiem, lai viņiem atklātu pats sevi maizes laušanā. Bet šodienas dzirdētais fragments seko tulīt pēc Jāņa Kristītāja nogalināšanas. Jēzus pārdzīvo un sēro par Jāņa Kristītāja nāvi, tomēr viņš iežēlojas par tiem. Viņam bija svarīgi būt kopā ar mācekļiem, ar saviem tuvākajiem, ar tiem, kas nāk pie viņa. Matejs lieto darbības vārdu splanchnozomai, būt dziļi aizkustinātam savā būtībā. Jēzus no emocionālām sērām par Jāni Kristītāju momentāli pāriet uz līdzjūtību pret cilvēkiem, kuriem ir nepieciešama glābšana. Jēzus ziedina slimos un vēlāk pabaru izsalkušos. Šī vieta ir tuksnešaina. Grieķu eromos topos nozīmē vientuļu neapdzīvotu vietu. Tas rada saikni ar Izraēļa pieredzi tuksnesī, kur Dievs tautu baroja ar mannu. Vecajā derībā tauta tika barota ar tai dienai nepieciešamo. Dievs darbojas tagad un šodien, un arī svētceļnieki, kas dodas uz Aglonu, tā ir kā zīme svētceļojušai baznīcai Dieva tautai, kas ir pilnīgi uzticīga Dievam un pilnīgi atkarīga no Dieva, jo baznīca ir Dieva tauta, svētceļojušā tauta šajā pasaulē. Jēzus darbojas kā jaunais Mozus, taču viņš ir vairāk kā Mozus. Mozus lūdza Dieva maizi, bet Jēzus pats ņem maizi, svētī un dod. Viņš pats kļūst maize, kas dota mūsu dzīvībai. Arī svētceļojumā uz Aglonu visa svētceļojuma centrs katrā dienā ir svētā mise. Un ļoti daudz svētceļnieku, kuri varbūt ikdienā nav tik saistīti ar baznīcu, ar savu draudzi, viņiem ir iespēja nedēļu, pusotru, varbūt pat divas, katru dienu piedalīties svētajā misē un izdzīvot šo vislielāko brīnumu šajā pasaulē, Jēzus klātbūtni Dieva vārdā un svētajā Eukaristijā. Vakara stundu un tuksnešainā vieta uzsver cilvēka bezpalīdzību. Dabiskā ceļā ļaudis vairs nevar nodrošināt rēdienu. Un mācekļu risinājums ļoti laicīgs, ļoti sekulārs, atlaist ļaudis. Nevaram viņiem pārmest, jo viņi domā ļoti racionāli. Atlaid ļaudis, lai tie aiziet uz ciemiem un nopērk svētdienu. Viņu priekšlikums liekas saprātīgs, bet tajā trūkst ticības skatījuma. Mācekļi redz cilvēku vajadzības un savus ierobežojumus, taču neņem vērā Kristus klātbūtni. Izteikums, lai nopērk sevi, ir pretstats Isaija aicinājumam nākt un saņemt ēdienu bez naudas un bez maksas, Isaija grāmatas un 55. Nodaļa. Cilvēka loģika saka, katram pašam jānopērk, Dieva valstības loģika saka, saņemiet kā dāvanu un dalieties. Ļoti interesanti, ka šogad no Salaspils draudzes ies vairāk 80 svētceļnieki un ir cilvēki, kuri pirmo reizi iet svētceļumā var just, ka šie cilvēki ļoti pārdzīvo, kā būs ceļā, kur nakšņosim, kā ēdīsim, kā atbrauksim atpakaļ no Aglonas. Un es skaidroju šiem cilvēkiem, ka svētceļums tā ir paļāvības skola, tā ir uzticēšanās skola, ka mēs dodamies nezināmajiem, mēs dodamies būt gataviem arī uz šiem pārsteigumiem, ko Dievs mums dod. Un tāpēc Jēzus saka, dodiet jūs viņiem ēst. Un grieķu tekstā šis vietnieku vārds jūs, himeis, tas nozīmē, ka mācekļi tiek iesaistīti viņa darbā. Viņš neprasa mācekļiem radīt maizi no nekā, viņš prasa dot to, kas tiem jau ir. Un šeit atklājas baznīcas kalpošanas princips. Mācekļi atzīst savu nepietiekamību vājumu, viņi atnes savu mazumiņu Kristumu, Kristus to svētī mācekļi saņem no Kristus un izdala to tautai. Un tas parāda, ka baznīca pati nav žēlstības avots. Mēs nevaram teikt, ka baznīca ir centrs. Kristus ir tas, kas darbojas caur mācekļu rokām. Baznīca nav centrā, bet centrā ir Kristus. Un arī daudzi, kas dodas šajā svētceļumā, viņi baznīcu ierauga pilnīgi no jauna. Viņi ierauga nevis statisku, nedzīvu, bet gan dinamisku, dzīvu baznīcu, kas vienmēr ir ceļā. Tāpēc lūksimies, lai šajā augusta sākumā visi svētceļnieki, kas no dažādām vietām dosies ceļā uz Aglonu, sasniedz šo mūsu Latvijas galveno svarīgāko sanktuāriju un caur Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkiem atkal no jauna atskāš, ka mūsu Tēvi ir debesīs,
ka šī zeme ir tikai sagatavošanās tam, ko Dievs mums sagatavojas mūžīgajā dzīvē. Un Eukaristija, maizes laušana, svētā misa ir

Iekšvēstnes, tas ir šī visaugstākā satikšanās ar kungu jau šeit uz zemes, lai piedzīvotu Dieva valstību mūsu dzīvē. Svētīgu šo visvētākās jaunavas Marijas mēnesi vēlot, priesteris Ilmārs Tolstovs no Salaspils un Ogres, speciāli Vatikāna radio.

Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, šajā raidījuma ciklā aicinām kopā meklēt atbildi uz jautājumu, kas ir ticība, kāpēc tā ir neatņemama cilvēka dzīves sastāvdaļa un kā atšķiras ticība cilvēkam, idejām un dievam. 20. Gadsimts bija pilns ar paradoksiem. Tas nesa gan milzīgu zinātnes un tehnoloģiju attīstību, gan smagas cilvēces traģēdijas. Zinātnes sasniegumi ievērojami uzlaboja dzīvi, taču vienlaikus radās jautājumi par cilvēka garīgajām un morālajām vērtībām. Progress nav spējis novērst karus, vardarbību un totalitāro režīmu radītās ciešanas. Komunistiskā ideoloģija centās radīt jaunu cilvēku, taču praksē bieži izveidoja sabiedrību, kurā trūka brīvības, atbildības un patiesības. Vienlaikus pieauga bažas par morālo krīzi un ticības mazināšanos rietumu pasaulē. Tomēr reliģija nav izzudusi. Pasaulē joprojām ir miljardiem ticīgo. Mūsdienās robeža starp ticību un neticību kļūst arvien neskaidrāka. Jo cilvēku uzskati ir daudzveidīgi, gan ticīgie, gan ateisti cenšas meklēt dzīves jēgu un atbildes uz būtiskiem jautājumiem. Šajos turpmākajos raidījumos aicinu nevis pretstatīt ticību un neticību, bet gan rūpīgi izprast abu pušu argumentus un nozīmi. Šis temats ir aktuāls arī mūsdienās, jo tas palīdz labāk saprast cilvēku pasaules uzskatus un sabiedrības attīstību. Ticība ir nepieciešama un neizbēgama cilvēka dzīves sastāvdaļa. Grūti vispār iedomāties vīrieti vai sievieti, kuriem nebūtu nekādu ticības pazīmju. Bez uzticēšanās citiem, bez ticības citam cilvēkam dzīve nebūtu iespējama. Visas cilvēku attiecības balstās uz ticību un savstarpēju uzticēšanos. Gan nejaušas sarunas, gan visintīmākās attiecības ir atkarīgas no uzticēšanās, kas dvēselē sniedz mieru un prieku par otra tuvumu un vēl vairāk. Ticība ir svarīgs faktors visā zinātnes nozarēs. Pat visvienkāršākais fakts bioloģijā vai astronomijā prasa iemācīties novērot. Tas nozīmē redzēt to, kas ir jāredz, bet ko tieši ir jāredz, paskaidros pasniedzējs. Viņam ir jātic, ka noteiktas neskaidras formas vai ēnas, kas redzamas caur mikroskopu vai teleskopu, patiešām nozīmē vienu vai otru parādību. Turklāt zinātne balstās uz daudziem pieņēmumiem, kurus uzskata par pilnīgi pareiziem. Tāpat arī paši zinātnieki, būdami ierobežoti ar savas specialitātes robežām, ir spiesti ticēt tam, ko viņiem stāsta citu nozaru speciālisti. Citiem vārdiem sakot, ticība ir ieausta cilvēka dzīves audumā, tomēr šāda ticība ir vērsta uz cilvēku, nevis uz Dievu. Emanuels Kants, kurš dzīvoja no 1724. līdz 1804. gadam, savu intelektuālo darbību apkopoja trīs slavenos jautājumos, ko es varu zināt, kas man jādara un uz ko es varu cerēt. Vienā vai otrā veidā, skaidri vai neskaidri, ik viens cilvēks meklē atbildes uz šiem jautājumiem tā, lai tās ietekmētu un veidotu viņa dzīvi. Cilvēkiem ir svarīgi iepazīt pašiem sevi, citus, pasauli un Dievu. Viņiem ir jāspēj kaut ko pateikt par galīgo patiesību, par vērtībām un ideāliem, pēc kuriem būtu jādzīvo. Turklāt, pat ja viņi nepazīst dzīvi pēc nāves, viņiem tomēr ir vajadzīgs kāds skaidrojums tam, uz ko viņi var cerēt nākotnē. Saprotams, ka cilvēkiem var būt grūti skaidri formulēt savu ticību, viņi var tikai neskaidri pieņemt dievišķās būtnes eksistenci un dzīvi pēc nāves, vai arī atklāti paust savu skepsi vai vienaldzību attiecībā uz Dievu un dzīvi pēc nāves. Tomēr ikvienam cilvēkam būs jāatbild uz jautājumu, ko viņš zina par galīgo lietu būtību un dzīves jēgu. Tā būs viņa ticības apliecība. Tāpēc viņam būs kaut kas sakāms par pamatvērtībām, pienākumiem un ideāliem. Tā būs viņa patiesā vai šķietama apņemšanās. Pat ja cilvēks nav pilnīgi pārliecināts, viņš atklās dziļākās cerības, kas viņu uztur. Tātad šāds ticības raksturojums ietver trīs elementus – atzīšanu, apņemšanos un cerību.
Šajā nozīmē var teikt, ka ik viens cilvēks ir ticīgs, jo ik vienam ir savs skatījums uz pasauli un cilvēku, uz sevi un Dievu. Ik viens normāls cilvēks uzņemas pienākumus tagadnē un paļaujas uz nākotni. Taču šis ticības jēdziens ir tik plašs, ka tajā ietilpst visdažādākie ticības veidi – dabiskie un pārdabiskie, reliģiskie un sekulārie, teistiskie un ateistiskie. Šajā vispārīgajā ticības izpratnē var ietvert dažādas pasaules reliģijas un ticējumus – kristietību un pagānismu, budismu un islāmu, sektas un kultus. Taču mēs vēlamies aplūkot kristīgo ticību, šo unikālo faktu, kas ir cilvēka atbilde Dievam, kurš ir nācis Kristū. Tāpēc ticības analīze jāveic nevis horizontālā, bet vertikālā skatījumā. Ir skaidrs, ka ejot vertikāli, mēs izmantosim fenomenoloģiskās pieredzes teoloģijas atziņas. Turpinājums sekos.

0: pasaules lūkšanu tīklas un svētā krēsla komunikācijas dikasterijas projekta Lūdzieties kopā ar pāvestu ietvaros ir publicējuši video, kurā Leons 14. aicina šī gada augustā lūgties par evangelizāciju pilsētās.
1: Saskaņā ar ANO 2025. gada ziņojumu 45% pasaules iedzīvotāju dzīvo pilsētās, un megapoļu skaits ir četrkāršojies. No 8 1975. gadā līdz 33 lielpilsētām 2025. gadā. Pāvests savu augustā mēneša lūkšanas nodomu veltā evangelizācijai pilsētās, aicinot ticīgos uz radošumu, lai veidotu atvērtas un viesmīlīgas mājvietas, kur neviens nejūtas neredzams. Vārds megapole no grieķu valodas nozīmē lielpilsēta. Tā ir pilsēta, kuras iedzīvotāju skaits pārsniec 10 miljonus. Mūsdienās starp apdzīvotākajām pasaules aglomerācijām ir Džakarta ar 42 miljoniem iedzīvotāju, Daka 37 miljoniem, Tokija 33 miljoniem, Deli 30 miljoniem un Šanhaja arī ar 30 miljoniem iedzīvotāju.
0: Šajā kontekstā vientulība atstāja ietekmi uz garīgo veselību, jo īpaši jauniešu vidū. Proti, 35% no viņiem atzīst, ka tā ietekmē viņu ikdienas dzīvi, lai gan vairākums no viņiem atrodas nepārtrauktā sasaistē digitālajā vidē. Šī pilsētnieku vientulība izpaužas arī attiecību virspusējībā, tuvības un emocionālā atbalsta trūkumā grūtību brīžos.
1: Savā lūkšanā pavests vēršas pie Jēzus labā gana, kurš pārsteigā ielas un laukumus, ienāk gan daudzstāvu namos, gan trūcīgos kvartālos, un klusām pavada miljoniem cilvēku, kuri troksnī un steigā meklē savai dzīvei jēgu. Leons 14. aicina ticīgos paskatīties ar jaunu skatienu, lai spētu pilsētas dzīvē saskatīt auglīgu tīrumu evaņģēlija sludināšanai. Svētais Tēvs lūdzas.
2: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
0: Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Amen. Kungs Jēzu, labais gans, Tu pārsteigā mūsu ielas un laukumus, ienāc gan greznās pilīs, gan pašos trūcīgākajos kvartālos, neredzami pavadot miljoniem cilvēku, kuri troksnī un steigā meklē jēgu. Tu, kungs, pazīsti pilsētas sirdi, tās gaismu un ēnas, tās troksni un vientulību. Mēs zinām, ka pilsētas ir aicinātas būt par brīvības un iespēju vietu, tomēr tās var kļūt arī par bezpersoniskuma un atsvešinātības telpu.
1: Tāpēc šodien mēs tev lūdzam jaunu skatienu, lai pilsētas dzīvē saskatītu svētīgu tīrumu tava evaņģēlija sludināšanai. Dāvā mums radošu un dziļu ticību, kas neaprobežojas ar vārdiem, bet iemiesojas vienkāršos tuvības žestos. Padari mūs par baznīcu, kas iziet ārpusē, kas sniedz palīdzīgu roku nomalēm, lai nestu mierinājumu vientulībā un sētu brāļu mīlestību tur, kur valdā vienaldzība.
0: Kungs, lai mūsu pilsētu kopienas kļūst par atvērtām un viesmīlīgām mājvietām, par vietām, kur cilvēki dalās cerībā, kur neviens nejūtas neredzams, kur tava evaņģēlija prieks izgaismo daudzu brāļu un māsu apslēpto dzīvi. Padari mūs par saviem liecniekiem pilsētā, drosmīgiem radošiem misionāriem, lai mēs ar savu dzīvi pasludinātu tavu mīlestību, kas uzvar steigu, troksni un anonimitāti. Āmen.

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks desmitnu reita.
1: Dīva tava un dāla un svāto gora vordā. Amen. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietiec, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Pirmo daļa prīceigo. Pirmais noslēpums – engeļa sludinojums. Dīvs, tu esi vielējis, lai tavs vords sajam patīsu cilvēcisku mīsu jaunavas Marijas mīsā. Tevi lūdzam, mūsim, kas ticam, mūsu pestētojam, kai dīvam un cilvēkam paleidzi kļūt, jo dīviškos dobas leidzdaļēbnīkim. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietiec, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamīs pi tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūsu no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzēja tova žālsirdība. Ūtrais nūslāpums – apmeklēšana. Visvarenais mūžīgais Dīvs, visvātoko jauno Mariju, kas savā mīsā nesi tavu dālu, tu pamudinoji apmeklēt Elizabeti. Tevi lūdzam dūt, lai tava gora īdvasmoti, mēs kūpā ar jauno Mariju vienmēr varam tevi slaviet. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šudiņ un pīdod mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdodam saviem porodņīkiem, un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamīs pie tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, ir cevišķi tos, kuram mums vairoki vajadzīga tava žālsirdība. Trešais noslēpums – Kristus pīdzimšana. Tava īmīsoto vorda jauna spūžuma pīpildēti, lūdzam tevi visvarenais Dīvs, lai mūsu dorbūs atmirts tei gaisma, kaida ticējbā spējīt mūsu dvieseļēs. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīniškā maize dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem, un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Gūts, lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kā bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamīs pie tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, ir cevišķi tos, kuram mums vairoki vajadzīga tava žālsirdība. Ceturtais noslēpums – Jēzus upuriešana templī. Visvarenais mūžīgais Dievs šamā dīnā, tavs vienzimušais dāls, templī tika prezentēts mūsu mīsīgajā asamībā. Pazemīgi lūdzam to majestāti, dod arī mums, nūzastot tavā priekšā teiram sirdim. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietiets, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem. Un neieved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Gūts, lai ir tāvam un dālam un svātējam goram, kā bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamīs pie tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga tova žālsirdība. Pīktais noslēpums bārna Jēzus atrošanas vietnīcā. Dīvs, tu ticēgēm esi dovojis svātos ģimenes pīmāru, Žēlīgi palīdz arī mums praktiziet ģimenes dzīves tikumus un stiprinoj mūsu mīlestības saites, lai sasnādzam mūžēgu olgu tova noma prīkā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem. Un neieved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Gūts, lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūsu no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga tava žālsirdība. Es ticu Dīvam, visvarenēm tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vindzimušajam dālam, mūsu kungam, kas ir īms no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis, Poncija Pilāta laikā, Kristās sists, numiris un apbedēts, nokopis eļnē, trešajā dīnā augšam cielīs numirušajim, uzkopis debesīs, siet pie Dīva visvareno tāva, labos rūkas, nu kuriņas es atnokst tīsot, dzeivūs un mirušūs. Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai baznīcai, svāto sadraudzībai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam celšanai un mūžīgai dzīvei. Amen. Litānija uz svātokos jaunos Marijas gūdam. Kirie leison.
2: Kristē leison, Kirie leison.
1: Kristu klausi mūs.
2: Kristus klausi mūs.
1: Divs tāvs nu dabasim.
2: Apsažāloj par mums.
1: Divs dāls pasauļa pestētojis.
2: Apsažāloj par mums.
1: Divs svātais gors.
2: Apsažāloj par mums.
1: Svāto trēdēba vīns divs.
2: Apsažāloj par mums.
1: Svāto Marija.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Svāto Dīva dzemdētoja.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Svāto Jaunavu Jaunavam.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Kristus Mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Baznīcas Mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Žālsirdības Mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Dīva žielistības Mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Cerības Mote.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Viss skaidro, ko mote.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Viss šķeisto, ko mote.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Naizskorto mote.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Jaunaveigo mote.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Vismeiloko mote.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Brēnīgo mote.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Loba padoma mote.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Radītoja mote.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Pestētoja mote.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Visgudroko jaunava.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Gūda cīnēgo jaunava.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Slavēmo jaunava.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Pieceigo jaunava.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Labsirdīgo jaunava.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Uzticīgo jaunava.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Taisnības spoguļs.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Gudrības siedeklis.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Mūsu prīces īmeslis.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Gorīgais trauks.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Gūdojamais trauks.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Izcilais divkalpošanas trauks.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Gorīgo rūze.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Dāvida turnis.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Ziluņkaula turnis.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Zelta noms.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Derības skreine.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Dabasu durvas.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Reita zvaigzne.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Slimnīku veselība.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Griecinīku globieja.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Biegļu mīrinojums.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Biedēgos īprīcinotoja.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Kristēgu palīdzība.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Eņģeļu karalīne.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Patriarhu karalīne.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Pravīšu karalīne.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Apostolu karalīne.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Mūcekļu karalīne.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Aplīcinotoju karalīne.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Jaunavu karalīne.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Visu svātos karalīne.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Bezīdzimto grāka īmto karalīne.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Debesīs uzimto karalīne.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Svāto rūžu krūņa karalīne.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Gimeņu karalīne.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Mīra karalīne.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Mora zemes karalīne.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Dīva jārs, kas nūceļ pasaule grākus.
2: Atlaid mums, kungs un dīvs.
1: Dīva jārs, kas nūceļ pasaule grākus.
2: Uzklausi mūs, kungs un dīvs.
1: Dīva jārs, kas nūceļ pasaule grākus.
2: Apsažāloj par mums.
1: Tuvā patvārumā steidzamies svāto dīva dzemdētoja. Mūsu lūkšanas lūdzam nasmodē mūsu vaidzībos, bet no ikvīnas nalēmis visot mūsu izglob slavēgo un svietēgo jaunava. Mūsu valdnieca, mūsu vidutoja, mūsu aizbildinotoja. Samīrinē mūs ar savu dālu, īteic mūs savam dālam, stodi mūs savam dālam priekšā. Lūdzīs par mums svāto dīva dzemdētoja, lai mēs Kristus apsūļējumu cīnīgi tūpam. Lūksimies, kungs dīvs, mēs tevi lūdzam, līdz lai mūsu tavu kolpu dvieseļa un mīsa vienmēr būtu vasala, un ar slavējumos uz svātokos jaunos Marijas aizbildnību mēs tiktu atbrīvoti no laicīgo ļaunuma un prīcotos mūžīgajā dzīvē caur Kristu mūsu kungu. Amen. Lūkšanas svātajam Jēzupam. Pie tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos bādos, un tavas svātos līgavas palīdzību pīsaukuši, paļovēgi lūdzam arī tavu aizbildnību. Tos mīlestības dieļ, kas tevi vīno ar bezvainīgu jaunu dīva dzemdētoju, un tos tieviškos godības dieļ, ar kaidu tu rūpējis par bierniņu Jēzu, mēs tevi pazemīgi lūdzam. Uzlūkojuši ielieki Jēzus Kristus ašņa atpirktu montojumu un palīdz mums ar savu spiecīgu porstovēbu mūsu vajadzībos. Sorgai dīva aizgodības dūtais svātos ģimenes sorgs, izradzātos Jēzus Kristus bārnus, izglob mūs, vismēlēs tavs, neikvīnas sazamaitošanos un moldim, ar dabusu spāku stiprinoj mūs, spiecīgokais palīdzātoja, cieņā ar tumseibas spākim, un kai to citkort izglobierni Jezunu draudūšam novis brīsumam, tai tagad aizstovi svātū dīva baznīcu un īnēdnīku uzbrukumim un ikvīnas nalēmis. Uziemos visu savā pastovīgā patvārumā, lai mēs pie tova parauga dzīvodami un tavas paļēdzības stiprinoti, varam dīvbeigi dzīvot, svietīgi numirt un imantot mūžēgu līksmību debesīs. Amen.

0: Pareizs laiks – pulkstens 11 dīnā.
1: Latgules radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Bērnībā drošības sajūtai un izpieja vinkoši būt bārnam vajadzētu būt pošsaprotamai, un lai paļēdzātu Ukrainas bārnim to atgūt kaut uz mirkļi, Rimī sadarbēbā ar bārnu slimnēcas fondu jau trešo godu aicinoja zīdot psihoemocionālo atbalsta nometņu organizēšanai. Zīdošanas kampaņa nozaras nosīs līdz 23. Septembram un sazīdotī līdzekļi paļaidzās nokamo goda pavasarī Reigā uzņemt aptuveni 40 Ukrainas bārnus, jū vacokus un aizbiļņus, nodrošinot profesionālu atbalstu un drošu vidi. Bārnu slimnieces fonds sadarbēbā ar Ukrainas leloku bārnu slimnieca Okhamati uzsoka 20. Otrajā godā, lai sniegtu atbalstu bārnim, kuri joprojām dzēvoja kara apstokļos. Līdz šogada augustam Reigā īstenotas jau 20 psihoemocionālo atbalsta nometnis, kuros paļēdzēbu sajāmuši vairāk nekā 800 bārnu un jo ģimeņas lūcekļi aizbildņi bārnim, kuri karā dieļ zaudījuši savus vacokus. Nometņu daļēbnieki visbīžok ir bārni no Ukrainas regioniem, kuros joprojām turpinojās kara darbība. Tā kā visi bārni, kuri pīzadalos nometņos, ir Ukrainas lelokos bārnu slimnēcas pacienti, lēdztekus kara radētījai emocionālajai slūdzai ir arī dažādas fiziskos veselības problēmas. Dagdā uzsokta sporta laukuma atjaunošana. Sporta laukums Narūtas ilā 3A blokus Dagdas vidusskolai daudzus godus kolpojas sporta nodarbēbam un aktīvai atpiltai. Laika gaitā laukuma sagums un aprēkojums bija nozaļītojis un to dēļ šobrēd noteikto atjaunošana, lai paplašinotu sportošanas un brīvo laika pavadēšanas iespējas. Pēc darbu Vēkšanas iedzīvotojiem būs pieejams atjaunot sporta laukums, 3x3 basketbola laukums, nužogots 3x3 futbola laukums, golda tenisa golds, kā arī šāha riču raču golds un teritorijā būs izvītoti arī sūļeņi un sakortota apkortejo vide. Projektā mierkis ir atjaunot sporta laukumu, paplašanot to izmantošanas izpiejas, lai tas būtu piemērots dažāda vecuma iedzīvotojiem. Atjaunotīs sporta laukums būs publiski pieejams un piemērots ikdienas sporta un brīvo laika aktivitātēm. Šogad Ļeivonu novadā tiks īstenots projekts izaskaitīs un izadvesmojīs brēproteigo darba viesneši Ļeivonu novadā. Jaunatnes starptautisko programmu agentūra apstiplinojusi Ļeivonu novada pašvaldības projektu un piškērusi tam 8843 eiro un 8 centus. Projekta mierkis ir veicinot jaunīšu īsaisti brēproteigo. Teigijā darbā, stiprinot jū pilsonisku līdzdaļību, izpratni par brēproteigo darba nozēmi un attīstīt jaunīšos kompetences, kas nepīcīšamas personīgajai un profesionālajai izaugsmai. Projektā tiks attīstīta struktūrēta pieeja brēproteigijam darbam, veidojot jaunīšiem draudzēgu vidi, kvartālā un nodrošinot izpiejas jaunīšiem apgūt zinošanas prasmes un praktisku pieeja. pieredzi. Projekta laikā paredzēts lobīkortot breiproteigo darba veikšanai paredzētu telpu, eistinot jauniešu apmocēbas un īdvesmes pasokumus, organizēt breiproteigo darba fórumu, kā arī sagatavot jauniešus breiproteigo darba viesnešu lūmai. Projekta noslēgumā jaunieši eistinos vīnaudžu mocēšanos aktivitātes skolos un bibliotēkos, veicinot breiproteigo darba atpazīstamību un jauniešu leizdaļēbu vītajā kūpīnā.
1: Laika ziņas.
2: Dīnā šodien laiks būs saus, tomēr dabas uz brēžam aizklos arī kaits mokuņs. Būs lāns viejs un gaisa temperatūra būs plus 19, plus 24 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
3: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

Lūksimies, Kungs, esi kūpā ar saviem kolpjum, kas slavēja tevi radētoju un valdnīku, un tiem, kas tevi lūdz, atkloj savu mūžēgu labestēbu, atjaunoj to radēbu un saglaboj tū, ko esi atjaunojis. Caur mūsu Kungu Jēzu Kristu, tovu dālu, kas ar tevi dzēvo un volda, svāto goravīņēbā Dīvs, visūs mūžu mūžūs.

Lasījums no pravīša Jeremija grāmatas. Judējas kēniņa Sedecija vaļdiešanas sokumā, 4. Godā, 5. Mēnesī, Azura dāls Hananijs, pravīts no Gibeonas uzrunoja mani kunga nomā, prīsteru un visas tautas prīškā sacēdams. Tu saka dabas pulku kungs, Izraēļa Dīvs, es salaušu Babilonijas kēniņa jūgu. Vēl tikai 2 godi, un es likšu atnest atpakaļ uz šo vītu visus kunga noma pīderumus, kunu šos vītas paēmē Nabuhodonozors, Babilonijas kēniņš, un aizveda uz Babiloniju. Un Joahima dālu Jehoniju, Jūdējas kēniņu, un visus Jūdas trimdinīkus, kas ir aizgojuši uz Babiloniju, es atvešu atpakaļ uz šo vītu, saka kungs. Jo es salaušu Babilonijas kēniņa jūgu. Tad pravīts Jeremijs uzrunoja pravīti Hananiju, prīsteru un visas tautas ocu prīškā, kuris to, un pravīts Jeremijs teica, Amen, lai kungs tai izdora, lai kungs pīpulda tavus vordus, kū tu pravītoji, ka pīderumi atsagrīs kunga nomā un visi trimdinīki uz šo vītu. Tumār pasaklausi šo vordu, ko es sacēšu tavam un visas tautas ausim. Pravīši, kas bija pirms manis un pirms tevis, jau kūpš senseņam laikiem pravītoja pret daudzam zemēm un daudzam tautam par karu, par spaidim un par mieri. Bet pravīts, kurš sludinoja mīru, tiks uzskatīts par patīši kunga siltētu pravīt, kad jo vordi pīsapildējis. Tad pravīts Hananijs no pravīša Jeremija kokla nūjēmē jūgu un tū salauzē. Un Hananijs sacēja visas tautas prīškā, tū saka kungs, tāpat pēc 2 godim es salaušu Nabuhodonozora Babilonijas kēniņa jūgu, nūjāmu tū no kokla visam tautam. Pravīts Jeremijs tad aizgoja savu ceļu. Un pēc tam, kad pravīts Hananijs bija salauzis jūgus pravīša Jeremija kokla, Jeremijam atsakloja kunga vords, kas sacēja, ej, un pasaki Hananijam, tu saka kungs, kūka jūgu tu salauzi, bet to vītā sagatavoji dzelža jūgu. Jo tai saka dabas pulku kungs, Izraēļa Dīvs, visam šom tautam es uzliku koklā dzelža jūgu, lai tos kolpotu Babilonijas kēniņam Nabuhodonozoram, un tos jam kolpos. Tāpat es jam pakļauvu arī sovaļa zvārus. Un pravīts Jeremijs sacīja pravīšam Hananijam, klausīs Hananī, kungs nav tevi siltējis, bet tu esi licis šai tautai lūlot maļdeigu cerēbu. Topiec kungs sokatai, liuk, es tevi nūsaucēšu no zemes viersa, tu nūmiersi šimā godā, jo tu esi sudinojis nausticēbu kungam. Un pravīts Hananijs nūmera timā godā, 7. Mēnesī. Tas ir Dīva vords.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no svāto evaņģeļa, ko uzrakstīja Matejs.
1: Lūdzu tev, kungs.
0: Pēc tam, kad ļaudis bija pāduši, Jēzus tīvļien lika mocekļiem kopt laivā, un pirms jo porzaceļ tūtrā krostā, kuļēc jis atlaists ļaudis. Un jis atlaidis ļaudis uz kopja kolnā vīnatnē lūgtīs. Vokaram īzastojūt izbija tur vīns pats, bet laiva jau bija atsatolinojusi no krosta daudzas stadijas, un tū mātoja viļņi, jo bija pretvieši. Bet ceturtos nakts sardzes laikā jis atgoja pie jīm pa jūru, un mocekļi redzot jūs staigojam pa jūras viersu, nozabēda sacēdami, tis ir spūks, un aiz bailamīja soca klīgt. Tad Jēzus tīvļien atsasauca sacēdams jīm, esi drūši, tis esu as nazabēstit. Bet Pīters jam atbildot sacēja, kungs, ja tis esi tu, tad līdz mani īt pie tevis pa jūdiņa viersu. Un jis sacēja noc, un Pīters izkopis no laivas, staigoja pa jūdiņa viersu un devējs pie Jēzus. Bet redzot stipru vieju, jis nozabēda un sokdams grimt īzasauca sacēdams, kungs, glob mani. Bet Jēzus tīvļien izstīpa rūku un satvierē jū jam sacēdams, mosticēgais, ko piec tu šaubiejīs. Un, kad īkopja laivā, vieš nūrima, bet tī, kas bija laivā, krita jo prīškā sacēdami, patīši, tu esi dīva dāls. Porza cāluši jī nūnoce Genezaretes zemē, un, kad to nūvada ļaudis, jū pazana, jī izsūtie viesti pa visu to apgabolu, un pie jo nese visus sliminīkus, un lūdze jū atļaut pīzas kart kaut jo driebu vēļēji, un visi, kas pīzas kora, kliva vasali. Tis ir Kunga vords.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Visi mēs gribam dzirdēt tikai labas ziņas. Labas ziņas, ka visur viss ir labi, mūsim viss ir labi, a cik pateikami dzirdēt, ka kāds saka, cik mēs esam labi, tāds vērtiems vienmēr pateik, un izvaikaidam pateik, ka mūsim kāds nu, aizroda kaut ko, ka kaut kas nav tai, kā vajag, kaut ko palaboja, a kur nu vēl varbūt nūroda uz kādu mūsu grāku, mūsu napiļnēbu. Kas ir svarīgi, it īpaši attiecībos ar Dīvu un patīsībā šos dienas pirmais lasījums. Tu ļoti paroda būt patīsam, gan pret sevi, gan pret citiem, bet jū īpaši attiecībos ar Dīvu. Tad, kad mēs esam patīs attiecībos ar Dīvu, mēs saprotam tādas svarīgas patīsēbas. Uzpirms mēs esam cilvēki, kā es parasti atgodinu, katrs misis sokumā. Cilvēki ar savam kļūdam, ar savam napiļņēbam, ar saviem trūkumiem. Bet tī, kurus Dīvs nātmat, tī, kurim Dīvs grib palīdzēt, ja cilvēks tik tiešām ar atvārtu patīsu sirdi tivojāsiem Dīvu meklēja, nav uzglaimodams, nav uz sevi nūstodēdams, ka cik es esmu labs un pareizs. Tie bija tie farizēju milzēgoku un lielūko kļūda. Dīvs ir tas, kas mūs uzglob. Un šos dienas evaņģeļijā mēs dzieržam šo ainu,

Kur Jēzus goja pie mocekļiem pa naktī pa jūdiņa viersu. Apustuļi redzot mocekļi, redzot šo skotu, un sok man uzebēda un soka klīkt. Tad, kad saprata, ka tas ir Jēzus, Pīters saka, ja tas esi tu, tad līdz man nokt pie tevis. Pa kurieni? Pa tū pašu jūdiņa viersu. Un cilvēks, no kuriem laikaida gribētu redzēt, kuram ir tāda ticēva, kurš šakur pastaigos pazaru. Ne jau tādu divu ticēvu varbūt no mūsiem prosa. Bet timā gadījumā divus Jēzus parodiešu no savas pusis aplīcinodams mocēbu, ka no jo varā ir darēt to, kas pat pretēja dabiskiem likumiem. Un arī Pīteram es ļovē to pašu izdarēt. Jis goja. Un tik tiešām tas tā arī nūtaka. Un tomēr vīnā brēdīs soka grimt. Vīnā iemesla dēļ soka šaubētīs. Nūzabēda. Jēzus jām līk, jeb ļaunīt pa jūdiņa viersu, bet jis jau arī izglob. Tas ir tas mūsu atgodinājums, ka divs vienmēr ir blokus mūsu naprastokajos dzēves situācijos. Un ir īpaši tā mūsu brēžūs, kad mēs nūzebēstam, kad mēs sokam šaubētīs. Divs mūsu satvierais rūkas. Mēs nāsam taidi, cilvēks nav. Neviens no cilvēkiem nav tādā situācijā, ka varbūt zinkai, kad ražoju kaidis precis, ražotu es saškiroju. Nu, tie slikta prece tu. Vai nu es porstrodi vai uzpori izmatorā, ja tie laba prece, tie nūderējis. Cilvēks nav prece. Jebkurs cilvēks, taic, kaicis ir, divam ir pats svarīgokais. Jūs nesaka, tu man esi svarīgoks, vai tu man esi svarīgoks. A tu mūsu svarīgoks, visi dīva prīškā, ir vīnaidi svarīgi. Un katru dīvs glob, par katru dīvs rūpējās. Un pats svarīgokais, ko jūs izdara, mēs dzirdiem, kā pirmajā lasēmā. Vīns pravīts glaimoja, apsūlēdams tautai, ka jūks tiks nūjimts. A div autrīs parodīja pati, Jeremijs parodīja pati īsēbu nā, ko piec, na topiec, ka divs negribētu jūgu nūjimt, bet topiec, ka tauta pati sev glaimoja. Un tad, kad mēs nokam divu prīškā visā pati īsēbā, taidi, kaidi mēs esam, divs izdara lielokū brēnumu. Jēzus nūja mūsu grāka jūgu. Tas, ko nūspīšu bīži viņu, kotru, tas, kas nūspīšu bīži viņu kotru cilvēku. Bet mēs mūsim našaubēgi un drūši joīt pie Jēzus, lai es mūsus no šo jūgu atbrīvoju, lai es mūsus stiprinoju. To nav var izdarīt, ni viens cits. Redzot brēnumu, ko Jēzus darīja īdams pa jūdiņa viersu, Apustuļi krita Jēzus prīškā un izsacieši uz svarīgus vordus, tu esi dīva dāls. To arī mēs varam izjust un saprast, tad, kad Dievs pīdūt mūsu grākus, tad, kad Jēzus pīdūt mūsu grākus, kad Jēzus izdara to, ko nevar izdarīt neviens cilvēks. To, ko mēs sajamam, kad patīsēbā bez līkuļēbas nokam pie dīva, Un saka, atsazēstam savos kļūdos, atsazēstam savus grākūs un lūdzam, lai es dūd mums šo rūku, stiprinojama rūku, lai mēs nanūgrimtu savos vojēbos, lai mēs napazadūtu, bet mūsu stiprinoj, lai mēs ītu izprīšku. Amen.

0: Pieminot svētā misija uzticēgu vajadzību slūgsimies par kristēgu tautu, lai dzēva ticēbos uz svātāko sakramentu pulcinoja ļaudis divu no mūs.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Par visiem šos svātos misijas daļaibniekiem, lai dīvs pīšķirījums vairāk napīcīšamos žēlistēbas.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Par kristējumu atsokim, lai uz svādīnes divkolpojumu jīnokūpā ar bārņiem.
1: Mēs sevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Par tīm labas gribas ticējīm, kurim nebija īspēja atnokt uz baznīcu, lai arī jūs pavada dīvas vietēba.
1: Mēs sevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Par mums pošim šeit, kas pīzdalams vātēja misija par Latgaļas radioklausētojumu, par mūsu draudzi, par šos svātos misijas nūdumā, par Veroniku, Pīteri, Venerandu, Andri, Romaldu, Joņi, lai Dīvs jums dovoja visas napīcīšumu uz žēlistēbus un tīpašu veselību uz žēlistēbu, un lai mēs labāk apsazinotu, cik lielā nozīme ir divnuma mūsu dzīvī.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Tāpat lūdzamies par murušajiem, kas apglaboti slobodas un dudeļu kopūs, lai dīvs jums dovoja tūpošu svarīgoku dabasu, mūžēgu dzīvi dabasu valstībā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Kungs Jēzu, tu esi mums atstojis uz svātāko sakramentu par pīmiņu savam cīšanam, Dori, lai mēs tavas mīsas un ašņu svātu un uzslāpumu tai gūdinojam, ka varētu pastāvīgi saimt tavas pestēšanas augļus, ko lūdzam no tevis, kas dzīvo un vod.

0: Slavēts, kungs, visuma Dievs, un tavas debesis esam sejāmuši maizi, ko tev priemšu uz zemes un cilvēku rūku darba augļi, kas kļūs mums par dzīvības maizi.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.

0: Slavēts esi, kungs, visumā Dievs, jo no tavas debesis esam sajāmuši veinu, kuģeupuriem šo veina kūka un cilvēku rūku darba augļi, kas kļūs mums par gorēgu dzierīni.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.

0: controle, eu não sou a Deus, vos suarena está o fim do mundo, onde eu sou por ele.
1: Laikungs pieem šo, purinu tavam rūkom, par gūdu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Kungs, tevi lūdzam labvieļīgi svietē šos dovanas, ko nesam kai mūsu goreigo upura zēmi, un dori mūs pošus par mūžēgu dovanu tev, caur Kristu, mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu koru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pi kunga.
2: Pazateiksam kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
2: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nesūši, ka tev, kungs, svātais tāvs, visuvarenais mūžaigais dīvs, mēs pazateicam vienmēr un visur. Savā labvieļībā tu esi radījis cilvēku, un savā žalsirdībā esi jū atpesties no taisnīgas stropes caur Kristu mūsu kungu. Ģimā to maistati slavē eņģeļi, gūdu noj vaļdēšanas, tavā prīškā dreb varas, dabas uz pāki un svātī serafi vīnotā līksmē tev kolpoji. Mēs tevi lūdzam ļaun arī mums, pīvīnot jiem savus bolsus, pazemēgi atzēstūt un saucūt.
1: Svāts, svāts, svāts ir kungs, debess spoku dīvs, debess un zeme ir tavas gūdeibas pilna, hozanna augstumūs, svieteiks, kas nok kunga vordā, hozanna augstumūs.
2: Kungs, Tu esi patīsi svāts, ikvīna svātuma olūts. Topiec mēs tevi lūdzam, dori svātas šos dovanas ar tova gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kad es labprotīgi sevi atdevi cīšanam, es paieme maizi un tev pazateikdams lauza, un devis saviem mocekļiem sacēdams, jemit un iedit no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām izpajēme bikeri un vēlreiz tev pazateikdams deve saviem mocekļiem sacēdams, jemit un dzerit no to visi, jo tis ir mana jaunos un mūžēgos derēba sašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīts grāku pīdūšanai, dorit tū munai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs viesteisim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšam cēšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Topiec, pīmanot jo novi augšam cēšanos, upuriem tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas biķeri, un pazateicam, kas ir darījis mūsu cīnēgus stovēt tavā prīškā un tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un esni, teikam svāto, kuras sapulcinoti un vīnoti.
2: Atcerīs, kungs, savu baznīcu visā pasaulē un dari to pilnīgu mīlestībā, lai ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un visiem goreicinīķim. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšam celšanos un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā, un ļauj jums skatīt to vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dovi mums līdzlēba mūžīgajā dzīvē, līdz ar svāto Dieva dzemdēto jauno Mariju, ar svāto Jēzupu jo slēgvaini, ar svātajiem apostulim un visiem svātajiem, kas tev ir pateikami nu mūžiem, lai kopā ar jīm tevi teicam un slavējam caur to dālu Jēzu Kristu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jūnjumā tev dīvam un svarenējam tāvam svāto goravīņēbā ir viss gūts un slavi visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar paļovēbu sokam. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien, un pīdūd mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdūdam saviem parodnīkiem, un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Atpestē mūsu, kungs, no visa ļauno, labvieļīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tavas žālsirdības spākā vienmēr esam brēvinu grāka un pasargoti no jebkaida namīra, gaidot svietēgos cerības pīzapildēšanos un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīdar valstība un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustuļiem, mīru es jums atstoju savu mīru es jums dūdu, raugījis nevis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvieļējis tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
3: Un gamīrs, lai ir ar jums vīnmā.
1: Un ar tovu koru.
3: Sniegsam citam mīra zēļu.

Dieva jārs, kas noceļ pasaules grākus, apsažāloj par mums. Dieva jārs, kas noceļ pasaules grākus, apsažāloj par mums. Dieva jārs, kas noceļ pasaules grākus, dovoj mums mīru.

0: Lūk, bīvajās, kas mums ir pasaules grābus, svietēji ir tīri, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestību.
1: Kungs, es nāsmu cīnējis, ka tu noaktu pie manis, bet soki tikai vārdu, un mana dviesele kļūs vasala.
2: Es esmu dzīvības maize, saka kungs, kas nok pie manis, tas izsaļcis nebūs, un kas tic mani, tam nekod naslops.

0: Lūksimais. Kungs, pastovīgi sargoj tūs, kurus esi atjaunojis ar dabas dovanom, nalīdz tīm savu palīdzību un dar jūs mūžēgos pestēšanas cīnīgus. Caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tuvu garu.
0: Lai jūs svietē visu varenais Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielestēba, lai jūs pavoda.
1: Pateicēja divām.

0: pareizs laiks, pulkstens viens dīnā.
1: Latgulas radijas ziņas.
2: Sveicinoti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē.

0: Daugavpils izdzīvotoju un visi no 1. augusta pastaigas pa pūra tako esplanādes parkā var baudēt pilnā garumā, jo beidzīs putnu ligzdošanas periods, kas ilga no 1. mārta. Pūra tako esplanādi ir unikāls turisma un dobas izziņas objekts, kura garums ir aptuveni 1,5 kilometrus. Tajā priekot ar vairokam skotu platformam un sliepņiem, kas ļauj vārot putnus un dzēvniekus. Tā kāds rūdās esplanādes mitrojā blokus Latgaļas zoodorzam un pīdovoja divas īspējas pietēt purva dzēvi. Mīrēku pastaigo ar lovīkortotu taku un pīdzēvojumu maršrutu pietnīka stilā. Tā kā ir arī vairokas ieejas vīna pie skotu platformas paugura no esplanādes parka un Kandavas ielas pusis pie Daugavas ielas gojēju ceļa blokus notikjūdiņu atērēšanu sīkortu teritorijai, pie Daugavas ielas gojēju ceļa blokus suņu pastaigu laukumam un no Latgaļas zoodorza pusīs. Latgaļas zoodors spīdova izbaudāt arī virtuālo ceļojumu pa pūra taku. Vairāk informācijas par aplikāciju, kas sniedz plašu informāciju par ratiem un aizsargājumiem sugam un pīdovoja personalizētas četru dimensiju ekskursijas, var lasāt daugavpils.lv. Savukārt Daugavpils komunālo saimniecības porvalde atgodināja, ka apmeklētojiem ir josaglaboja tērēba un joizmata atkritumi tikai tam paredzētajos konteineros. Saistībā ar svētokos Jaunavas Marijas debesīs uzimšanas svētki Maglonā 14. un 15. augustā ir veiktas izmaiņas dzēļceļa transporta kustības sarakstā maršrutā Reiga Daugavpils. 14. augustā norēkots vilciens 14.01 no Reigas iz Aglūnu un 15. augustā norēkots vilciens 15.30 no Aglūnas iz Reigu. Jēkabpils novada sociālīs dīnes uzsots praktisku īmaņu meistarklāšu ciklu ģimiņom. Jau 1. jūlīt reiz Jēkabpils novada sociālo dīnesta ģimiņas asistentis kopā ar trejom mammam, bārnim un divam jaunītam pīzadaļājās zemiņu meistarklasī Zasas pogosta zemnieku saimniecībā bārzi. Daļiebniekus sirsnēgi uzjāme saimniecības saimnīca, kura deva izpiepošam lasēt zemenis un dovanoja 10 kg ūgu kūpēgai īvārujējuma gatavošanai. Pēc tam daļiebnieki devās izvīsētis dīnes centru, kur kūpēgi gatavoja arī zemeņu īvoriemu. Sociālo dīnestā ģimiņas asistentam šeit nebija tikai vosaras aktivitāte, bet izpies stiprinot ģimiņu saustarpējos attīcēbas, veicinot uzaticēšanos un sadarbēbu radāt pozitīvas emocijas. Šī praktisku īmaņu meistarklāsē ir pirmo no vairokom plānotajom nodarbēbom. Meistarklāšu ciklus paredzēts, lai ģimiņam sniegtu īspieju apgūt un pilnveidot dažādas ikdienā noderīgas prasmes, kā arī lai stiprinotu vecāku kompetences, veicinotu bārnu iesaisti praktiskajos aktivitātos un sekmētu ģimiņu savstarpējo sadarbību.
1: Laika ziņas.
0: Dīnā šodien laiks būs saus, tomēr dabas uz brēžam aizklos arī kaits mokuņs. Būs slāns viejs un gaisa temperatūra būs plus 19, plus 24 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdām.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

Laba diena, mēlī Dorgīla, Latgales radio klausētoji šimā skaistajā saulainajā dīnā. Nu jau pādījis vosaras mienes augusts, un kā vienmēr arī šodien esam kopā ar josim, lai šimā skaistajā pirmūdiņas dīnā sūtēt uz sirsnēgus sveicīņus. Šodien savu vorda dienu sviņa augusts. Bet šodien dienas pirmīs sveicīns, lai ceļoja ar mēlim apsveikuma vordim un lobu vēļējumiem pagojušajā dzimšanas dienā Ervīnam Šūsteram. Veselēbu, veiksmi, panokumus, saticēbu, izturēbu un visu to loboku vieļai un sveic mamma, tavs, mosā, Elīna Patrīcija, kā arī Seņku ģimiņa, Bondaru saimē, Anskinu ģimiņa, Šusteru saimē, Babiņi Sadrija un Biruta un Vatstāvs Jankā.

Pagojušajā Vordadīnā saulēnus un mēlus sveiciņus siltam Albīnai Bauskai uz Maltu. Būt par saules storu dzēvī, tas ir grūtai, taču tevī pošā saules peid, kuras siltumu tu citim silti, lai daudz vairāk laimēgu uz zemes mojoj. Vēlējam, lai kotra dīna divas vietēbas, veseļēbas un tivinīku mīlestēbas pilna. Pāļis par labiem vordim un lilkšanom soka un sveciņus sūta Anna, Elza, Zina, Erna un Broņā.

Šajā skaistajā, jaukajā saulainajā vosaras dīnā sūtam sirsnēgu sveiciņus iz Reigu. Labesteigam, darbēgam, jubilāram, Ilmāram Naglim skaistajā dzēvis jubiļajā. Vēlējam visu to pošu loboku, vienmēr optimistiskas dūmas un vienmēr kaidu eiro pilnu sūmu, lai loba veseļēbam divas vietēba kotrai dzēvis dīnai. Mēlu sveiciņus siltā Mihalinā solā.

Pagājušajā vordadīnā sirsnēgi sveicām Stefanu Bogdānu. Veseļību, veiksmi, divas vietēbu, gaišas dūmas un visu to loboku vēļēnu sveiciņus sūta Veronika, kā arī Rodu saimē, bejušī klases bīdri, kā arī Šusteru saimē Janka un Pīters Šusters.

sirsnīgi sveicīni pagājušajā vordinā, lai ceļoja Normundam Bondaram. Mēlas sveicīņus un labu viļījumus sūta ģimiņā, rodi draugi Šusteru saime, kā arī mamma Adrija un Janka.

ar mūsu, lai jūs veiksmīgā, saulainā un izdevusā šī darba nedēļā, lai darbi veicās, lai noskaņojums labs, retnu reita gaidām zvonus ar jauniem sveicīņiem, lai tiktos arī Redīnes koncertā. Visu labu, leidz nokušai raizēji.

0: Atsagrīžam pie darba.
1: Pareizs laiks, pulkstens 2, Dīnā.
2: Starptautisko notikumu apskats.
3: Vasali cīnījumī Latgulis radio klausētoja jūs uzmanībā pasauļa notikumu apskats. Saistībā ar progresu diplomātiskajos sarunos ASV prezidents Donalds Trumps apturies plānotu trīciņu Viļni Irānai. Platformā True Social Trumps sasdien paziņoja, ka trīciņu apturiešana ir nosacējums, kā dabūt vīnošanos, iz kuru noteikot strauja virzība. Es uzsvēru, ka ASV armija ir gatava uzbrukt ar pilnu spēku, taču Irānai citas reģiona valsts ir lūgušas Vašingtonai atceturēties no uzbrukuma, tā kā esot dabūt vīnošanos par vīnošanos perimetru. Kā sacīja Trumps, īrūsi no to vīnošanos ītver Hormuza šāruma pilnīgu atkal atdarēšanu Irānas kūdūt draudu izbēgšanu. Es desacīja, ka arī Izraela īvāros vīnošanos. Trumps nesniedza detalizētāku informāciju par īspējamo diplomātisko progresu. Arī Irānai citas sarunos iesaistētos reģiona valsts situāciju nokomentē. Saupus Melnajā jūrā pēc Ukrainas jūras drona uzbrukuma nogrims konteineru kuģis Janina, kas pieder Krīvējas valsts kūdula enerģētikas aģentūras Rosatom kompānijai FESCOM. Viestei Krīvējas mēdījāts sautūtīs iz Rosatom vadētoja Aleksija Lihačova paziņojumu. Izpaviestei, ka kuģis nogrims 1. augusta naktī Melnajā jūrā 130 jūdzis no Novorosijskas divie Ukrainas jūras drona uzbrukuma rezultātā. Visi 17 apkalpes locekļi tika izglobti. Pagojušajā nedēļā vienā no Krīvējas trīciņiem Kievai balistisko raķetu iznīcina no ASV Ukrainas kūpuzjāmuma terminālu autonomiju drona rūpnīcu. Viestē britu laikraksts The Guardian atsasaucoties uz avotiem. Terminālu autonomiju ražo augstas precizitātes dronus trīciņam dziļi naidnīka aizmugurā sacīvots, kas ir pazīstams ar uzjāmumu darbu. Itī droni ir aprēkot ar vadības sistēmām, kas ir izturēgokas pret Krīvējas radētējiem radio traucējumiem. Terminālu autonomija ražotī droni ir aprēkoti ar mākslīgo intelektu. Tī izmantoja tehnoloģiju, kuras darbības rezultātā lidojuma nosegumā pūsmā drona vadēbu poriem mākslīgais intelekts piec elektroniskos kaujas līdzekļu vai mobilu sakaru signālu bloķēšanas klostē The Guardian. Krīvējas bruņoto spēku raķešu trīciņos Kievai naktī sasdina nogalinoti vismaz 9 cilvēki ievainoti 28, tā paziņo vietējās amatpersonas. Saskaņā ar valsts ārkārtas situāciju dienesta datiem 7 cilvēki goja bojā Darnicas rajonā Kievas dienvidaustrumos, 2 Solomjankas rajonā galvaspilsētas rītumos. Saskaņā ar dienesta datiem starp ievainotiem ir 4 bērni. Pēc Ukrainas Telegram kanāla aprieķinim Krīvējas Kievu izšo vairāk nekā 20 raķetis, gan balistiskos, gan spornotos raķetis. Vēl 2 cilvēki ir ievainoti netoli no Kievas, kur spriežot pēc globie publicētajām fotografijām ir video aizdegusās lela noliktava. Visdrīzākā Krīvējas armija ņūļi izmantoja to, ka Ukrainai trūkst porgivie raķešu, ir līdz ar to ir pastiprinos uzbrukumus Kievai citam pilsātam. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis sacīja, ka dēļ porgivie raķešu trūkumu Ukrainas armija ir izdevies nutrīkt tikai 1 no 27 Krīvējas radētajām balistiskajām raķetēm. Visticamāk, tādā veidā Zelenskis rauga izdarīt papildus spīdīni iz ASV vadēbu dešķirt Ukrainai tīsēbas ražot patriotu pretgaisa aizsardzības raķetis. Ukrainas orlītu ministrs Andrija Sibiha paziņo, ka Krīvija naktī iz sasdini Kievā izraisējas eisti no ēļni. Jūs svēra vajadzēbu mudrai nostiprinot Ukrainas gaisa aizsardzēbu. Lielāko daļu no apmēram 60 tūkstošu migrantu, kas pagojušos nedēļas beigos ītika Spānijas anklāvā Seutā, jau ir atsagriezušies Marokā. Lai arī Spānijas varas izstādes sacīja, ka situācija sāk stabilizēties, vizda golam nav skaidrs, kas pamudinot tika lielu marokāņu skaitu poristīnu laikā, paldūt nelegālai šķērsot rūbežu, kap nokļūt itimā mazinkajā pilsētiņā. Reaģējot uz itim notikumiem, Francija Itālijā pastiprināja sauszemes robežu kontroli. Tevēl jodusaka, ka Spānijas valdība sasdien paziņo, ka Spānijas Marokas rūbežu krīzes upuru skaits Seutā ir daudz līdz 67. Izstarp bojā gojušajiem ir gan noslēkušie, gan arī cilvēki, kas goja bojā drēžē. Pēc vairoku dīnu haosai purpildētu mīrlam ar cilvēkiem, kuri cerēja uz laboku dzēvi Spānijām, Seutas dzēvotoja sasdini sagaidīja mīrā. Tomēr drošības situācija itmā 84 000 dzēvotoja autonomajā pilsētā visvaļ ir cīšanā stabila. Bet par laimi situācija stabilizējās Francijā, kur lielokais meža gunskrāks kopš 1949. Gada ir pakļauts kontrolē. Tā paziņoja Francijas iekšlietu ministrs Laurents Nunjes. Gunskrāks ir pakļauts kontrolē, it tas vairs neizplatās paviestie Nunjes. Tomēr dasakot, ka dažos ītos gunskrāks visvaļ ir aktīvs. Francija jau vairākas nedēļas cēnās ar meža gunskrākiem pie cvairokiem karstam viļņiem, kas ir pilnībā izkaļties upis i veģetāciju. Žerandes reģionā Anatoļu Nuvēna ražošanas galvaspilsētas Burdo gunskrāks ir izpūstējis 42 hektāru prīžu meža gar Atlantējas okeāna krostu. Gunskrāks ir iznicinājis arī apmēram 240 sātes. 4,7 magnitūdes zemestrīce iz rītumiem no Itālijas pilsētas Neapoles īvainots 21 cilvēks nodrēta pūstēm sātam, tā paziņošas varas īstodis. Saskaņā ar Itālijas ģeofizikas vulkanoloģijas institūta datiem zemestrīce notika pīkdiņas okurā Kampī Flegrē apgabalā 3 km dziļumā. Ītamā apgabalā, kur atcerunās Eiropas lielokais vulkāna krāters, bīži novērojama seismisko aktivitāte. Zemestrīce izraisījusi arī vairoku neapdzīvotu sātu sabrukšanu i zemes nogruvumus. Paldiski klausētājs starptautiskos notikumu apskatu. Lai iesim loba, i mīrēga jauno darba nedēļa.
0: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes jā MG Latgales bols.
4: Latgales radio ēterā apmaksota ilgstoša reklāma.
5: Daugavpils aktualitātes.
6: Devītajā jūlijā Rotko muzejā aizvadētā Bīdrēbas Latvijas lielo pilsātu asociācija sapulce, kurā Daugavpils es godu porjāvi organizācijas prezidentūru no Ventspils. Līdz 2027. Gada juļam asociāciju vadās Daugavpils valsts pilsātas pašvaldības domes priekšsādātājs Andrejs Elksniņš. Prezidentūras laikā Daugavpils prioritātes būs valsts pilsātu interešu porstovnība valsts attīstības plānošanā un 2027. Gada budžeta veidošanā. Lielokā Eiropas Savienības un valsts finansējuma pīsaiste investīciju projektim, kā arī stabilā finansējuma nodrošinošana izglītības, veselības un sociālos aprūpes jomām. Daugavpilī sokti Vīškju un Mendelejeva ielas porbūvis darbi Eiropas reģionālos attīstības fonda projekta ītvaros. Projektā ītvaros tiks atjaunota ielu infrastruktūra un porbūvāti novacojušies siltuma apgodis, jūdiņas apgodis un kanalizācijas teikli, samazinot avāriju risku un uzlabojot inženieru komunikāciju drošību. Bodarbu laikā īspiemi satiksmes ierobežojumi to pēc iedzīvotoju aicinoti sekot līdzi aktuālajai informācijai. Pēc projekta realizācijas uzlabosīs satiksmes infrastruktūra un tiks radēti labvēlīgi apstokļi uzņēmējdarbības attīstībai Zīmeļu rūpnīciskajā zonā. Daugavpils dūme atbalstāja pīcu Daugavpils izglītības īstožu daļēbu Erasmus Plus un citos starptautiskos sadarbības projektos. Pīškirot to īstenošanai vairāk nekā 29,000 eiro. Daugavpils īspieju vidusskola, Daugavpils tehnoloģiju vidusskola licejs, Daugavpils saskaņas pamatskola un Daugavpils valsts pilsātas vidusskola. Atteistot pedagogu profesionālos kompetencijas, digitālos prasmes iekļaujošo izglītību, STEM pieeju un starptautisko sadarbību, bet Saules skolai nodrošinota budžetā apropriācijas pordaļa Eiropas Savienības projektu īstenošanai. Nošanai. 8. augustā Lielos Tropu azarā centrālos pludmaļas stolaukumā notiks jaunatnes un sporta festivāla jaunīšu vasara 2026 noslēdzošīs būsmas. Jaunīšus gaidās sporta sacensības, dažādi izaicinojumi, kā arī digitālas un radošas aktivitātes. Programmā 3x3 basketbols, 3x3 floorballs, cross spītu un funkcionālo trasa, novasa turnīrs un citas sportiskas un izklēdējušas aktivitātes. Darbosīs arī podkastu telts, video spieļu zona un citas digitālas izklaides. Festivāla pilna programma un sacensēbu nūlikumi daugavpils.lv. Šovasar jau 14. raizi nozarasinosīs festivāls muzikālīs augusts Daugavpilī, piedāvājot 4 koncertu vokarus ar džēzā, bigbenda, akadēmisku un arī simfonisku mūziku. Koncerti notiks Andreja Pumpura skverā, Vīnēbas nama koncertzāļī un pirmo raizi arī Mežcīma parkā. Festivālā uzastosīs bigbends Cēsis Arnolda Grīnberga bendu un starptautiskī mākslinieki. Māra Brieškalna kvintets, profesionālīs pūtieju orkestris Daugava, soprāns Vera Taļerko, pianis Cezars Kanjons, Daugavpils akardionistu orkestris un spāņu akardionists Gorka Hermosa. Festivāla noslaugumā skaņās orkestra Daugavpils simfoneta koncerts ar pianisti Aureli Šimkus. Lielokajā daļā koncertu ieja būs bez maksas, bet biļetes iz maksas koncertiem pieejamas biļešu paradīzes kasos un arī internetā biļešu paradīze.lv. Otrajā augustā pulkstens 11. Lielos Tropu azara airēšanas bāzī notiks ostētīs starptautiskīs jūdins sporta veidu festivāls Dragon Boat. Pīsateikšanos daļēbai turpinojās vēl tikai līdz 10. augustam. Festivālā aicinoti pīzadaļātīs bārni, jaunīši, pieauguši, ģimiņis, omotieri un pieredzījuši sportisti. Sacensēbas notiks pūķu laivos, smaiļētos kā divi un iz sup dieļiem. Uzvarātoji kotrā kategorijā saims medaļis un plašoka informācija, kā vienmēr www.daugavpils.lv. Augustā no pulkstens 15. līdz pulkstens 3. reitā Daugavpils centrālajā parkā notiks īlu iediņa festivāls Garšu toņi, kas pulcēs ādinotojus no visas Latvijas. Festivālā būs pieejams plašs īlu iediņu un dzieriņu klāsts un moražotoju tierdzeņš atrakcijas aktivitātes gimiņam un bārnim. Apmeklētojus prīcās dažādi konkursi, koncerti, deju priekšnesumi un arī nakts diskotēka. Festivāls ir godu puļcēji tilkstošam apmeklētoju no Daugavpils un arī citom pilsātom. Daugavpils valsts pilsātes aktualitātes topušas sadarbībā ar Daugavpils pašvaldības centrālos pārvaldes komunikācijas turisma un administratīvo departamenta sabiedrisko attīceibu nūdaļu un tos apmaksoja Daugavpils valsts pilsātes dūmē.
7: Tos bija Daugavpils aktualitātes.
4: Te bija apmaksota ilgstoša reklāma.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Kas itimā nedēļā svarīgs? Jūsu uzmanībai Daiņa Mjartāna sagatavotais komentārs. Šodien uzmanības centrā Kievas gaisa uzbrukumi Ukrainai starptautisko reakciju. 30. jūļa naktī Ukraina piedzīvo masveida krīvējas raķešīju dronu uzbrukumu, kurumā nogalinoti vismaz 8 cilvēki. Galvenie uzbrukuma mērķi bija Kievas Iļvovas apgabali. Uz lidojumus piedzīvo arī Dniepropetrovskas, Sumas, Viņicas, Paltovas, Mikolajas, Ivana Frankovskas apgabali. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis situāciju raksturoja tā. 10 dzēvajam mūsu āku infrastruktūras objekti ir iznicinoti vai bojoti. Itimā uzbrukumā tika izmantotas vairāk nekā 70 raķetes, no kurām ievērojama daļa bija balistiskos raķetes. Krīvija izmanto vairāk nekā 280 uzbrukuma dronus. Pucējs telekanāls CDF atsaucoties uz izdevumu Kiev Independent informē, ka Krīvija Rih pilsētā raķete tropie Lelis saimes dzēvokļam nogalinojot 6 cilvēkus, tajā skaitā 2 bērnus pīci 12 gadu vecumā. 8 cilvēki tika ievainoti. Galvaspilsētā Kijevā ir Paltavas apgabalā ziņots par vēl 2 smirdz gadījumiem. Ļvivā ievainoti 5 cilvēki viesti oficiāli olūti. Nu pūlējas attīt informācija, ka policija ir atklojusi Lelu bedri tērumā apmēram 80 km no rūbežas ar Ukrainu. Saskaņā ar bruņoto spāku informāciju pūlējas gaisa telpā tika atklots neidentificēts objekts, kas porsavītojās iz rītumiem un ilgai pēc tam pazuda no radaru. Iz objekta beidzumu zinamo atcerašanu uz vītu tika nosūtīts helikopters. Vocējas mēdīja norāda, ka visdrežok pūlējā nukritus krīvējas balistisko raķete KH-101. Francijas prezidents Emmanuels Macron stingrai nustropē krīvējas masveida uzbrukumus Ukrainai ir pūlējas gaisa telpas porkopumas. Mūsu atbalsts Ukrainai un mūsu sabiedrotējiem ir neapšaubams, iespaziņot tieši saistis platformā X, jo paziņojums ir adresēts arī Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim un Pūlējas premjerministram Donaldam Tuskam. Krīvējas uzbrukumi notiek viņa dažas dienas pie Zelenska tikšanos ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu. Zemēgai, kā ASV senatori ritmā nedēļā porlīdzinošai nobalso, ka bītu izprīkšu ar plašu sankcijas likumprojektu pret Krīviju. Likumprojekts nosacētu sankcijas pret Krīvējas valdību tos enerģētikas sektoru i to sānu floti. Viss noroda, ka spīdīns iz Moskovu tikai daug, bet kā redzam, tas netraucēja Kremļam veikt lela mēroga gaisa uzlidojumus. Zelenskis, ASV prezidents Donalds Trumps, otrdien Baltijā namā apsprīda vaicojumu par licences dešķiršanu Ukrainai Patriot sistēmas ražošanai. Patriot ir galveno ASV militāros raķešu aizsardzības sistēma. Kieva vairokas raizes ir prasējusi saviem sabiedrotējiem Patriot raķetes, kas īpašai svarīgi cēņā pret Krīvējas uzbrukumiem. Jau grok Krīvijā galveno kortsūtie dronus pret Ukrainu, ņūtis ir lels skaits balistisku raķešu. Kod ikaidos apstākļos Ukraina varētu tikt pie Patriot sistēmas, diemžēl nav zināms. Kas itimā nedēļā svarīgs? Bet ņu par attīstību pie mūsu. Pēc 2 mēnešiem notiks sēmas vēlēšanas, bet kāds tad ir mūsu pošu, tis vēlētoju ideoloģiskais portrets. LVportāls.lv ir aicinājusi par to vaicojumu izasacētīs politikas zinotņu doktoru Mārtiņu Hiršu i datu analītiķi Zani Mitrevicu, kas nesen veikuši pietiekumu. Izrādās, ka mūsos visvēl sieši padomju laika montojums gribiešana pēc lielas valsts, kas rūpējās par visiem. Neapmierinotību ar ekonomiskajiem un citām problēmām ir diezgan vieglai porvērst par politisku kapitālu vieļošanos. Vainojot demokrātiju par visu, nav sarežģīt uz globālos procesus. Tamā pašā laikā Latvijā nekad būtisku lomu vēlēšanos nav īpaši taišņi ekonomiskie vaicojumi. Vēlēšanos tiks lemts, vai mēs paliksim rītuma virzīnī vai dusmēs Krīvijas oligarhu ietekmes virzīnī. Varbūt daudziem vēlētojiem rītuma kursa uzturiešana būs svarīgāka par partiju priekšlikumiem par ekonomiku. Eksperti arī uzsver, ka ja dzīvojam piemēram Latgulā, kas ir viens no nabadzīgākajiem reģioniem ne tikai Latvijā, bet arī visā Eiropas Savienībā, politiku stosts, ka Latvija ir veiksmīga valsts, naskan patīsēm. Tādā situācijā daudz vairāk rezonē prokremliskais vai populistiskais stosts, ka Latvijā viss ir brīsmīgi. Pietiekamā atklots arī, ka sievietis, kas jaunokas par 24 gadiem, ir 2 reizes liberārokas par jauniem vērīšiem sabiedrību kopumā. Tad lielākais faktors, kas atšķir cilvēkus Latvijas sabiedrībā, ir vecums. Ko jaunoks cilvēks, to liberāloks. pietiem autorērē nūroda, ka cilvēki, kuri napatierē nivīnu no tradicionālajiem mēdījiem, dzēvoja vai no informācijas vākumā vai izpējams skaidā alternatīvā sociālo steiklu realitātē. Sociālo steiklos populāri palīgs skaļokī emocionāloki stosti, ka viss ir švākā i valsts cīt napareizā virzīnī. Kūpumā pietējums secināja, ka Latvija vēl ir poreiz procesā izmūstīnēgu rītumu demokrātiju. Tas ir normāli. Mūsu demokrātijas pieredze ir bijusi eisa, salīdzinot ar Skandināvijas valstīm. Vīļošanas vīnes nepadara valsti par demokrātisku. Vajadzīgi arī aktīvi demokrātiski domājoši pilsoņi. Tikko jūs dzirdējāt Daiņa Mjartāna sagatavēto komentāru.
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IA MG Latgales balss.

0: Laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva žālsirdēbas krūnēc, dīva tāva un dāla un svato gravordā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī vieras zemes.
2: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un naivad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žiedestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Es ticu dīvam, visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzumušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, krestā sests, nomiris un apbedēts, nokopis sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs no marušajiem, uzkopis debesīs, sēd pie dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes es atnākstīsot dzēvūs un marušos.
2: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai bazņēcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžēgajai dzēvei. Amen.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškeibu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškeibu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.

0: Latgaļas radio laiks 4 dīnā.
1: Latgaļas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Bērnībā drošības sajūtai un izpiejai vinkoši būt bārnam vajadzētu būt pošsaprotamai, un lai paļēdzētu Ukrainas bārnim to atgūt kaut uz mirkļi, Rimī sadarbēbā ar bārnu slimnēcas fondu jau trešo godu aicināja zīdot psihoemocionālo atbalsta nometņu organizēšanai. Zīdošanas kampaņa nozaras nosīs līdz 23. Septembram un sazīdotie līdzekļi paļaidzās nokamo gada pavasarī Reigā uzņemt aptuveni 40 Ukrainas bārnus, jū vacokus un aizbiļņus, nodrošinot profesionālu atbalstu un drošu vidi. Bārnu slimnieces fonds sadarbēbā ar Ukrainas leloku bārnu slimnieca Okhamati uzsoka 2023. Godā, lai sniegtu atbalstu bārnim, kuri joprojām dzēvoja kara apstokļos. Līdz šogada augustam Reigā īstenotas jau 20 psihoemocionālo atbalsta nometnis, kuros paļēdzēbu sajāmuši vairāk nekā 800 bārnu un jau ģimeņas lūcekļi aizbildņi bārnim, kuri karā dieļ zaudījuši savus vacokus. Nometņu daļēbnieki visbīžāk ir bārni no Ukrainas reģioniem, kuros joprojām turpinojās kara darbība. Tā kā visi bārni, kuri pīzadalos nometņos, ir Ukrainas lelokos bārnu slimnēcas pacienti, lēc tekus kara radētījai emocionālajai slūdzai ir arī dažādas fiziskos veseļības problēmas. Dagdā uzsokta sporta laukuma atjaunošana. Sporta laukums Narūtas ilā 3A bloku uz Dagdas vidusskolai daudzus godus kolpojas sporta nodarbēbam un aktīvai atpiltai. Laika gaitā laukuma sagums un aprēkojums bija nozaļītojis un to dieļ šobrīd noteikti to atjaunošana, lai paplašinotu sportošanas un brīvo laika pavadēšanas īspiejas. Pēc darbu Vēkšanas iedzīvotojiem būs pieejams atjaunot sporta laukums, 3x3 basketbola laukums, nožogots 3x3 futbola laukums, golda tenisa golds, kā arī šāha riču raču golds un teritorijā būs izvītoti arī sūļeņi un sakortota apkortējo vide. Projektā mierkis ir atjaunot sporta laukumu, paplašanot to izmantošanas izpiejas, lai tas būtu piemērots dažāda vacuma iedzīvotojiem. Atjaunotīs sporta laukums būs publiski pieejams un piemērots ikdienas sporta un brīvo laika aktivitātēm. Šogad Ļeivonu novadā tiks īstenots projekts izaskaitīs un izadvesmojīs brēproteigo darba viesneši Ļeivonu novadā. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra apstiplinojusi Ļeivonu novada pašvaldēbas projektu un pīškērusi tam 8843 eiro un 8 centus. Projekta mierkis ir veicinot jaunīšu īsaisti brēproteigo. Teigijā darbā, stiprinot jū pilsonisko līdzdaļēbu, izpratni par brēproteigo darba nozēmi un attaistāt jaunīšos kompetencis, kas napīcīšamas personēgijai un profesionālajai izaugsmai. Projektā tiks attaistēta struktūrēta pieeja brēproteigijam darbam, veidojot jaunīšiem draudzēgu vidī, kvartālā un nodrošinot izpiejas jaunīšiem apgūt zinošanas prasmes un praktisku pieredzi. Projekta laikā paredzēts lobīkortot breiproteigo darba veikšanai paredzētu telpu, eistenot jauniešu apmocēbas un īdvesmes pasokumus, organizēt breiproteigo darba fórumu, kā arī sagatavot jauniešus breiproteigo darba viesnešu lūmai. Projekta noslēgumā jaunieši eistenos vīnaudžu mocēšanos aktivitātes skolos un bibliotēkos, veicinot breiproteigo darba atpazīstamību un jauniešu leizdaļēbu vītajā kūpīnā.
1: Laika ziņas.
2: Dīnā šodien laiks būs saus, tomēr dabas uz brēžam aizklos arī kaits mokuņs. Būs lāns viejs un gaisa temperatūra būs plus 19, plus 24 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
3: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Darba dīna tivojās beigom.
1: Pareizs laiks pīci dīnā.
2: Starptautisko notikumu apskats.
3: Vasali cīnēmī Latgulis radio klausētoja jūs uzmanībā pasauļa notikumu apskats. Saistībā ar progresu diplomātiskajos sarunos ASV prezidents Donalds Trumps apturies plānotu trīciņu Viļni Irānai. Platformā True Social Trumps sastdien paziņoja, ka trīciņu apturiešana ir nosacējums, kā dabūt vienošanos, iz kuru noteikot strauja virzība. Es uzsvēru, ka ASV armija ir gatava uzbrukt ar pilnu spēku, taču Irānai citas reģiona valsts ir lūgušas Vašingtonai atceturēties no uzbrukuma, tā kā esot dabūt vienošanos par vienošanos perimetru. Kā sacīja Trumps, īrūsi no to vienošanos ītver Hormuza šauruma pilnīgu atkal atdarēšanu Irānas kūdūt draudu izbēgšanu. Es desacīja, ka arī Izraela īvāros vienošanos. Trumps nosniedza detalizētāko informāciju par īspējamo diplomātisko progresu. Arī Irānai citas sarunos iesaistētos reģiona valsts situāciju nokomentē. Saupus Melnajā jūrā pēc Ukrainas jūras drona uzbrukuma nūgrims konteineru kuģis Janina, kas pīder Krīvējas valsts Kudula enerģētikas aģentūras Rosatom kompānijai FESCO. Viestei Krīvējas mēdījāts sautūtīs iz Rosatom vadētoja Aleksija Lihačova paziņojumu. Izpaviestei, ka kuģis nūgrims 1. augusta naktī Melnajā jūrā 130 jūdzis no Novorosijskas divē Ukrainas jūras drona uzbrukuma rezultātā. Visi 17 apkalpes locekļi tika izglobti. Pagojušajā nedēļā vienā no Krīvējas trīciņiem Kievai balistisko raķetu iznīcina no ASV Ukrainas kūpuzjāmuma terminālu autonomiju drona rūpnīcu. Viestē britu laikraksts The Guardian atsasaucoties uz avotiem. Terminālu autonomiju ražo augstas precizitātes dronus trīciņam dziļi naidnīka aizmugurā sacīvots, kas ir pazīstams ar uzjāmumu darbu. Itī droni ir aprēkoti ar vadības sistēmām, kas ir izturēgokas pret Krīvējas radītējiem radio traucējumiem. Terminālu autonomija ražotī droni ir aprēkoti ar mākslīgo intelektu. Tī izmantoja tehnoloģiju, kuras darbības rezultātā lidojuma nosegumā pūsmā drona vadēbu poriem mākslīgais intelekts 5 elektroniskos kaujas līdzekļu vai mobilu sakaru signālu bloķēšanas klostē The Guardian. Krīvējas bruņoto spēku raķešu trīciņos Kievai naktī sastdien nogalinoti vismaz 9 cilvēki, ievainoti 28, tā paziņo vietējās amatpersonas. Saskaņā ar valsts ārkārtas situāciju dienesta datiem 7 cilvēki goja bojā Darnicas rajonā Kievas dienvidaustrumos, 2 Solomjankas rajonā galvaspilsētas rītumos. Saskaņā ar dienesta datiem starp ievainotiem ir 4 bērni. Pēc Ukrainas Telegram kanāla aprieķinim Krīvējas Kievu izšova vairāk nekā 20 raķetis, gan balistiskos, gan spornotos raķetis. Vēl 2 cilvēki ir īvainoti netoli no Kievas, kur spriežot pēc globie publicētajām fotografijām ir video aizdegusās lela noliktava. Visdrežo, ka Krīvējas armija ņūļi izmantoja to, ka Ukrainai trūkst porgivie raķešu, ir līdz ar to ir pastiprinos uzbrukumus Kievai citam pilsātam. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis sacīja, ka dēļ porgivie raķešu trūkumu Ukrainas armija ir izdevīs nūtrīgi tikai 1 no 27 Krīvējas radētajām balistiskajām raķetēm. Visticamāk, tādā veidā Zelenskis rauga izdarīt papildus spīdīni iz ASV vadēbu dašķirt Ukrainai tīsēbas ražot patriotu pretgaisa aizsardzības raķetis. Ukrainas orlītu ministrs Andrijs Sibiha paziņo, ka Krīvija naktī iz sastdieni Kievā izraisējusi eistu no ēļni. Jūs svēra vajadzēbu mudrai nostiprinot Ukrainas gaisa aizsardzēbu. Lielāko daļu no apmēram 60 tūkstošiem migrantu, kas pagojušos nedēļas beigos ītika Spānijas anklāvā Seutā, jau ir atsagriezušies Marokā. Lai arī Spānijas varas izstādes sacīja, ka situācija sāk stabilizēties, vizda golem nav skaidrs, kas pamudinot tika lielu marokāņu skaitu poris dienu laikā, paldūt nelegālai šķērsot rūbežu, kap nokļūt itimā mazinkajā pilsētiņā. Reaģējot iz itim notikumiem, Francija Itālija pastiprināja sauszemes rūbežu kontroli. Tavēl jodusaka, ka Spānijas valdība sastdien paziņo, ka Spānijas Marokas rūbežu krīzes upuru skaits Seutā ir daudz līdz 67. Izstarp bojā gojušajiem ir gan noslēkušie, gan arī cilvēki, kas goja bojā drēžē. Pēc vairoku dīnu haosai purpildētu mīrlumu ar cilvēkiem, kuri cerēja uz laboku dzēvi Spānijām, Seutas dzēvotoja sastdieni sagaidīja mīrā. Tomēr drošības situācija itmā 84 000 dzēvotoja autonomajā pilsētā visvaļ ir cīšanā stabila. bet par laimi situācija stabilizējās Francijā, kur lielokais meža gunsgrāks kopš 1949. Gada ir pakļauts kontrolē. Tā paziņoja Francijas iekšlietu ministrs Laurence Nunez. Gunsgrāks ir pakļauts kontrolē, it tas vairs neizaplatās paviestie Nunez. Tomēr dasakot, ka dažos rītos gunsgrāks visvēl ir aktīvs. Francija jau vairākas nedēļas cēnās ar meža gunsgrākiem pēc vairākiem karstuma viļņiem, kas ir pilnībā izkaļties upis i vegetāciju. Žirondas reģionā Natuļnu vēna ražošanas galvaspilsātas Burdo gunsgrāks ir izpūstējis 42 hektāru prīžu meža gar Atlantējas okeāna krostu. Gunsgrāks ir iznicinājis arī apmēram 240 sātes. 4,7 magnitūdes zemestrīce. Iz rītumiem no Itālijas pilsētas Neapoles ievainots 21 cilvēks nodrēti pūstējumi sātam, tā paziņošas varas īstodis. Saskaņā ar Itālijas ģeofizikas vulkanoloģijas institūta datiem, zemestrīce notika piektdienas okarā Kampī, Flegrē apgabalā 3 km dziļumā. Ītamā apgabalā, kur atcerunās Eiropas lielākais vulkāna krāters, bīži novērojama seismisko aktivitāte. Zemestrīce izraisījusi arī vairāku neapdzīvotu sātu sabrukšanu i zemes nogruvumus. Paldiskai klausētājs starptautiskos notikumu apskatu. Lai jūsim loba, i mīrēga jauno darba nedēļa.
4: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes jā MG Latgales balss.

0: un dēla un svāto gara vārdā.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tuvu koru.
0: Broļi un māsas, nožēlosim savus grākus, lai varam cīnīties svinēt šos svētos noslēpumus. Es atsazēstu visvarenajam Dīvam un jums, broļi un māsas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vārdim, darbim un nolaidību. Muna vaine, muna vislielāko vaine, todēļ lūdzu vissvātoko jauno Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus broļu un mosas, aizlūg par mani, Kunga mūsu Dīvu. Lai apsažāloju par mums visvarenais Dīvs un piedos mūsu grākus, lai mūs īvet mūžēgajā dzīvē.
1: Āmen.

0: Lūgsimēs. Kungs, esi kopā ar saviem kolpim, kas slavē tevi radētoju un valdnīku, un tim, kas tevi lūdz, atkloj savu mūžīgo labestību, atjaunoj to radību un saglaboj to, ko esi atjaunojis, caur mūsu kungu Jēzu Kristu to dālu, kas ar tevi dzīvo un valda svāto gara vienībā, Dievs visus mūžu mūžus.
1: Amen.

0: Lasījums no pravīša Jeremija grāmatas. Judejas ķēniņa Sedecijam valdīšanas sākumā, 4. Godā, 5. Mēnesī, Azura dāls Hananijs, pravīts no Gibeonas, uzrunoja mani kunga nomā, prīsteru, un visas tautas prīšā sacēdams. Tu saka dabas pulku kungs, Izraēļa Dīvs, es salaušu Babilonijas ķēniņa jūgu. Vēl tikai 2 godi, un es likšu atnes atpakaļ uz šo vītu visus kunga noma pīderumus, kun uz šos vītas paiemja Nabuhodonozors, Babilonijas ķēniņš, un aizveda uz Babiloniju. Un Joahima dālu Jehoniju, Jūdijas ķēniņu, un visus Jūdas trimdinīgus, kas ir aizgojuši uz Babiloniju, es atvešu atpakaļ uz šo vītu, saka kungs, jo es salaušu Babilonijas ķēniņa jūgu. Tad pravīts Jeremijs uzrunoja pravīti Hananiju, prīsteru, un visas tautas ocu prīškā, kuri stovēja kunga nomā. Un pravīts Jeremijs teica, Āmen, lai kungs tai izdara, lai kungs pīpilda tavus vordus, ko tu pravītoji, ka pīderami atsagrīs kunga nomā un visi trimdinīki uz šo vītu. Tumār pasaklaus šo vordu, ko es atciešu tavam un visas tautas ausim. Pravīši, kas bija pirms manis un pirms tevis, jau kopš senciņiem laikiem pravītoja pret daudzam zemēm un daudzam tautam par karu, par spaidim un par mieri. Bet pravīts, kurš sludinoja mīru, tiks uzskatīts par patīši kunga siltētu pravīti tot, kod jo vordi pīsapildējis. Tot pravīts Hananijs nu pravīša Jeremija kokla nūjēma jūgu un tū salauzē. Un Hananijs sacīja visas tautas prīškā, tu saka kungs, taipat pēc 2 godim es salaušu Nabuhodonozora, Babilonijas ķēniņa jūgu, nūjāmu tu no kokla visom tautom. Pravīts Jeremijs tad aizgoja savu ceļu. Un pēc tam, kad pravīts Hananijs bija salauzis jūgu uz pravīša Jeremija kokla, Jeremijam atsakloja kunga vords, kas sacīja, ej, un pasakīja Hananijam, tu saka kungs, kūka jūgu tu salauzi, bet to vītā sagatavoja dzeļža jūgu. Jo tai saka dabas pulku kungs, Izraēļa Dīvs, visam šom tautam es uzliku koklā dzeļža jūgu, lai tos kolpotu Babilonijas ķēniņam Nabuhodonozoram, un tos jam kolpos. Tāpat es jam pokļauju arī sovaļa zvārus. Un pravīts Jeremijs sacīja pravīšam Hananijam, klausīs Hananī, kungs nav tevi siltījis, bet tu esi līdzi šai tautai lūlot maļdiegu sereibu. Tāpēc kungs sokatai, lūk, es tevi nūslaucējuši no zemes viersa, tu nūmiersi šimā godā, jo tu esi sudinojis nausticējību kungam. Un pravīts Hananīs nūmira timā godā, 7. Mēnesī. Tas ir Dīva vārds.
1: Pateicība Dīvam.

0: Kungs ir ar jums
1: un ar tavu koru.
0: Lasījums no Svēto evaņģelija, ko uzrakstējis Matejs.
1: Gūts tev, Kungs.
0: Pēc tam, kad ļaudis bija pāduši, Jēzus tilleņi lika mocekļiem kopt laivā un pirms jo porsicelt ūtrā krostā, ko leids jis atlais ļaudis. Un jis atlaidis ļaudis, uzkopa kolnā vīnatē liuktīs. Vokoram īzastojūt, jis bija tur vīns pats, bet laiva jau bija atsatolnojusi no krosta daudzas stadijas, un tū mātoja vīņi, jo bija pretvējs. Bet saturtos nakts sardzes laikā jis atgoja pie jim pa jūru, un mocekļi radzot jūs staigajam pa jūras viersu, nozabeida sacēdami, tis ir spūks, un aiz bailem jī soca klīkt. Tot Jēzus tilleņi atsasauca sacēdams ģim, esi drūši, tis aso es, nazabeistit. Bet Pīters jam atbildot sacēja, Kungs, jo tis esi tu, tot līdz man īt pie tevis pildiņa viersu, un jis sacēja noc. Un Pīters, izkopis no laivas, staigoja pildiņa viersu un devēs pie Jēzus. Bet radzot stiprū vieju, jis nozabeida un sokdams grimt īsa sauca sacēdams, Kungs glob mani. Bet Jēzus tilleņi izstīpa rūku un satvēra jūm, jam sacēdams, mosticēgais, kopēc tu šaubejīs? Un kad jī īkopa laivā vieš nūrima, bet tī, kas bija laivā, krita jo prīškā sacēdami, patīši tu esi dīva dāls. Porsacāluši jī nūnoca Genezaretes zemē, un, kad to nūvada ļaudis jau pazina, jī izsūtaja viesti pa visu to apgabalu, un pie jo nesa visus sliminīkus, un lildza jū atļaut pīzaskart kaut jo driebu vēlēji, un visi, kas pīzaskora, kļiva vasali. Tis ir Kunga vords.
1: Slava Tev, Kristu.
0: Un, ja lai vārti līdz aizmēs vainas. Tur jebroļin mūsas evaņģelē fragmentā dzirdījām par Jēzus mocekļiem, ka jī bija nozabeidušīs, tāpēc, ka jūrā sasacēla viejš un draudēja tis, ka jūs laiva nūgrims. Mēs esam aicinoti pordūmot, ko simbolizē jūras sildiņas, viejš, laiva un tis, ka Jēzus staigoja pildiņas viersu. Svātojos rokstūs jūras sildiņas nūrodos pasauli, kur ir napilnība, napilnīga, kurā ir grāks, dažādas problēmas, grūtības, namīrs. Jūras ildiņas simbolizē arī haosu, timsu, ļaunumu, brīsmes, pasaules nepastovīgu un laicīgu dobu. Jūra ir neparedzama un mainīga. Vienu breidi var būt mozi viļņi, bet citu breidi var uzpilst stipras viejš, un viļņi var kļūt leloki. Viļņi nastov uz vītas, tī trīcas pret krostu, laivu vai kuģi, maina virzīņi un spāku. Mēs savā dzīvē varam sazaskartīs ar tādam situācijam un notikumiem, kas leidzinājās jūras sildiņam un vātrum. Mūsdīnos bieži tiek runots par reikošanos nestandarta situācijos. Tos ir situācijas, kas ir negaidētas un orpus ierastos kortēbas. Tis var būt kaut kas taids, kam nav gotova reicības plāna. Kaut arī ir uzkrota dzēves pieredze, šādas situācijas var izraisēt apjukumu un šaubas. Nastandarta situācijos ir jo izmantoju citas metodes, lai nokļūtu līdz risinojumam. Jēzus mocekļi bija pieredzējuši zvejnīķi, pa šajā situācijā jim bija grijuši pieimt lēmumu, kā rēkotīs. Arī mums var būt šādas situācijas, kaut kas negaidēts un neīrosts. Bet tis, ko mēs nevaram paredzēt un izplānot, var veicinot mūsu izaugsmi, var pamudinot mūsu smainēt reicēbas plānu. Ja noteik kaut kas neparedzāts un ko ir grijuši ietekmēt ar saviem spākiem, mēs vienmēr esam aicinot saukt uz Dīvu. Līdzīgi, kā to darīja mocekļi, kungs glob mūsus, mēs grimstam. Tas ir saucīns, kas runas tot, kad cilvēks grimst grīvteibos, grākā vai bezcerībā, kad piedzēvoja krīzi un neredz izeju no tos. Ja mēs domājam par šo pasauli, tad varam teikt, ka mēs daudz ko nevaram paredzēt un izplānot, jo var notikt kaut kas taits, ko nebajam gaidējuši. Tas var notikt gan darbavītā, gan ģimenē, gan sabiedrībā. Trokojūšī ildiņi un vātra šeit nūroda uz visu tū, kas var paraut mūsu savu leidza. Mūsu cenšās paraut leidza kārdinojumi un grākas traumas, piemēram, lepnība, skaudība, montkoreiba. Mūsus var censties paraut leidz arī problēmu viļņi, kas var likt beitīs un uzatrauktīs. Tis, ka Jēzus staigoja pildiņas viers un uzēmē, ka jam ir vara par to visu, jis ir spiecēgoks par ļaunumu un grāku. Jis napazdūdas šos pasaules viļņiem un vātrumu. Arī Pīters gribēja staigot pildiņas viersu, jis arī gribēja napazdūtīs problēmam, grūtībam. Kamēr jis skatējos uz Jēzu, jis staigoja pildiņas viersu. Bet, kad pazaskatējos uz sonim, jis ieraudzēja spiecēgus viļņus un soka grimt. Laiva, kas atcerūn jūrā un vātrā, simbolizē bazneicu un visus tūs, kuri pīdar bazneicai. Bazneica ir kai patvāruma vīta no pasaules namīra un trūkšņa. Tur mēs sazateikam ar pošu Dīvu un atjaunojam savus spākus, lai stotos pretī dzēves viņam un vātrumu. Kad mēs nezinām, kā rēkoties, mēs esam aicinoti izklausēties, uz ko mūs pamudinoja bazneica. Tai nameteiģi pamudinoja mūsus uzaticēties Dīvam un izklausēties jo balsā. Jēzus arī mums grīvteibos un neparedzētos situācijos soka. Nazabēstit, es esmu ar jums. Āmen. Vīnosimies kopējā lūkšanā. Lūksim par visu baznīcu, lai tei svāta un uzticīga kunga gribai, voda kristiešus šo zemes svāta ceļojumā uz dabasim.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksim par mūsu pāvestu Leonu un par visiem goreidznīķim, lai jie ar prīku un deksmi kolpoja Dīvam un cilvēkim, un lai kungs jim bagotēģi atlīdzinoja ar savu žielisteibu.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksimēs par mums pašim, šeit klotusūšim, par visu mūsu draudzi, par radio klausētojumu, lai mēs gūdinojam kungu divkolpojumus jo baznīcā un aplīcinojam jū ar savstarpējo mīlestību.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksim par tīm, kuri piedzēvoja ticēbas grīvteibas, lai Dīvs jim palīdz atsagrīst baznīcā un gūt stiprinojumu svātajos sakramentos.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksimēs svātos misis nodomā par krišānu ģimeni, lūksim jim veselības žielisteibu un citas napīciešamos žielisteibas.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksim par mūsu mirušajiem broļiem mūsum, lai kungs apsažāluj un īvet jūs savas mīlestības pilnībā dabasūs.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: mūžēgais Dīvs dovai savai tautai uzticēbu, lai tei ar vien pīlūts un gūdinoj tevi, tavā mīlestības sakramentā baznīcas altarūs, lai mēs skolpojam tev ar prieka pilnu sirdi, jo tesi Dīvs, kas mūs ar mīlestību vadi šos zemes ceļūs, lai dzēves beigos uzņemtu savā valstībā dabasūs, caur Jēzu Kristu mūsu kungu.
1: Amen.

0: Lūdzu, broļi, mūsu, lai bijusi svarnais tāls, bija munu un jūsu upuri.
1: Lai kungs bijiem šūpuri no tovam rūkom, par gūdu un slavu savam vārdam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Kungs, tevi lūdzam, labvieleģis vietējušos dovanas, ko nesam kai mūsu gorīgo upura zēmi, un dori mūsu pošus par mūžēgu dovanu tev, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tovu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
2: Patīs ir cīnēģi un taisnīgi, pareizi un pestēšana nasūši, ka tev, kungs, svātais tāvs, visvarnais mūžēgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur, caur Kristu mūsu kungu. Imātu labvielējis atjaunot kotru radeibu, un devi mums lēdzlēbu, jo dzēvēbas pilnībā. Būdams dīvā tāls, jis pazeminoja pats sevi, un ar savu pie Kristu izlītu asni atnesa mieru visam radeibam. Todēļ tu jū paaugstinoji, un visim, kas jū klausa, jis kļiva mūžēgos pestēšanas devējs. Un topēc lēdz ar eņģeļim un erceņģeļim, ar trūņim un valdēšanam, ar visim debespūkim, mēs dzīdam tev slavas himnu, namitēģi saucūt.

Kungs, tas ir patiesis vārds, ik vienas svātuma lūdzu. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dori svātas šos dovanas ar to gura spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asinī. Kaut jūs labprotēģi sevi atdevēt cīšanam, jūs paņēma maizi un to pasateikdams, lauze un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit nu tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūtā.

Līdzīgā veidā pēc vakariņuma viņš paņēma biķeri un vēlreiz to pasateikdams, devis saviem mocekļiem sacīdams: Jemit un dzerit no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžīgos derības asiņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit to manai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs sviestēsim tuvu novikungs un līdzinosim par tuvu augšam ceļšanos, līdz pat tuvai atnākšanai.
0: Tāpēc pieminot jau novi un augšam celšanos, upuriem tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas biķeri. Un pasateicam, kas ir darījis mūsu cīnīgus stovēto aprīšku un to kolpot. Pazemēģi lūdzam, lai piemūt Kristus mīsu un asni, teikam svāto gara sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs kungs savu baznīcu tā pasaulē un dori to pilnēgu mīlestībā, lai dar mūsu pavestu Leonu un mūsu veiskupu Joni un visam goreidznīķim. Atcerīs arī mūsu broļus un mosus, kas ir aizmuguši cerībā uz augšam celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā, un ļauj jums skatīt to vaiga gaismu. Apsažālē par mums visiem tevi lūdzam, un dovi mums leidzlēba mūžīgajā dzēvē, leidz ar svāto Dievu dzemdēto jauno Mariju, ar svāto Jēzupu jūs lēgavaini, ar svātījumu apustulim un visiem svātījumu, kas tur pateikami numaužim, lai kopā ar jīm tevi teicam un slavējam, caur to dālu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jū un ņimā, tev dīvam svariniem tāvam, svāto gura vīneibā, ir viss gūts un slava, visus milžu milžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vārdim un jo dīvišķo likumu pildūt, mēs ar paļovu

0: Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno, lai vieleģi dovai mīru mūsu dīnos, lai to žalsardēbas spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargotu no jebkaida namīra, gaidot svietīgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīter valsteiba un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apostulim, mīres jums atstoju, savu mīres jums dūdu. Raugīs nevis uz mūsu grākim, bet uz savas baznīcas ticeibu, un saskaņā ar savu gribu labvielīs Tei dovot mīru un vīneibu, kas dzīv un valdi mūžu mūžūs.
1: Amen.
2: Kunga mīr, lai ir ar jums vīrmāri.
1: Un ar tovu koru.
2: Nezis ir citams mīres dēļ.

0: Lūk, dzīva jārs, kas nosaļ pasauļa grākus, svietēģi tī, kur ir aicinoti uz jāra mīlastu.
1: Kungs, es nāsmu cīnēks, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un mana dviesele kļūs vasala.

0: Lūksimēs. Kungs, pastoveģi, sorgai tūs, kurus esi atjaunojis ar dabasu dovanam, nalīdz tim savu palīdzību un dori jūsu mūžēgos pestēšanas cīneigus. Caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūsu svietē visvarnais Dievs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Amen.
0: Dīva žielistība, lai jūsu pavodā.
1: Pateicība Dīvam.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Jūs klausītājs Latgales radiju.
1: Tevs, tu esi visa sākums, tu varens un žēlsirdīgs. Tu esi lielāks par mūsu vājumu un nespēku. Tu mūs mīlēji tik ļoti, kā pats savu dēlu par mums atdēji. Tu mūs tik ļoti mīli, kā tavs dēls kļuva viens no mums.